Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Čete, vročina daje ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Srak.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

Ura je 6, čas za novice na Radio Sraka. Danes na naših cestah znova pričakujemo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Zaradi praznika Marijinega vnebozetja pa je gneča pričakovana tudi okoli svetišč. Po napovedih vremenoslovcev bo dan jasen in vroč, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 33 stopinj Celzija. Zaradi današnjega praznika in jutri bo med 8 in 22 uro veljala omejitev tovornega prometa v Sloveniji, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Povečano gostoto tovornih vozil lahko po informacijah prometno-informacijskega centra pričakujemo v ponedeljak. Jutri pa bo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu. Po večjem delu države ustrajajo izjemno sušne razmere. Večina Slovenije je še naprej padavinsko podhranjena, so se pa razmere na račun padavin v zadnjem tednu nekoliko izboljšale, predvsem na severu države. Na drugi strani so se na jugovzhodu razmere poslabšale, ugotavljajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Na čelu Darsa z današnjim dnem prihaja do menjave. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave državnega upravljavca avtocest bo vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti začasno prevzel Anton Guzej. A po pisanju portala Necenzurirano naj bi bil najbolj resen kandidat za prvega moža Darsa s polnim mandatom trenutno Peter Drobež. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri inšpekcijskem nadzoru na gospodarstvu v naselju Iljaševci v občini Križevci, kjer redijo govedo, prepoznala okoliščine, ki kažejo na sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali. Našli so 5 poginjenih govedi, 3 živali pa v zelo slabem rejskem in zdravstvenem stanju. Na tuje. Po seriji požarov v Dalmaciji je včeraj zvečer zagorelo tudi nad mestom Brdin na Dugem otoku. Požar je izbruhnil na odprtem prostoru, je sporočil gasilski poveljnik Zadarske županije Matej Rudič. Gasilci gasilske enote Sali so začeli gasiti požar iz Zadra, pa so na Dugi otok s trajektom poslali 15 vozil. Francoski ustavni svet je danes razveljavil zakon, ki je prepovedal uporabo družbenih omrežij za otroke mlajše od 15 let. Ugotovil je, da zakon, ki ga je zagovarjal francoski predsednik Emmanuel Macron, nesorazmerno posega v svobodo izražanja in ne zagotavlja zadostnih ukrepov za zaščito zasebnosti. Ameriški finančni minister Scott Bessent je v četrtek Iranu zagrozil z gospodarsko izolacijo, kakršne svet še ni videl. V pogovoru za konzervativno ameriško televizijo Newsmax je povedal, da bodo nove ukrepe v tej smeri sprejeli prihodnji teden. Šport. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo danes ob 18. uri in 37 minut plavala v finalu evropskega prvenstva v Parizu na 50 metrov prosto. Kljub zdravstvenim težavam v zadnjih dneh je v svoji paradni disciplini plavala dovolj hitro za finale najboljše osmerice. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo. Poglejmo še temperature. Po Sloveniji ob 5. uri bil je pri Novi Gorici 18, Celje 11, Črnomelj 12, Kočevje 9, Kredarica 11, Maribor 13, Portorož 18, Ljubljana 16, Murska Sobota 11, Novo mesto 14 ter Postojna 15 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

6:08 minut, kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V tej praznični soboti pričenjamo z izpolnjevanjem vaših jutranjih glasbenih želja. Vkolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk, 7 33 22 100 ali 7 33 22 800. Naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddajte kar preko Facebooka.

0: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkom Novo mesto Zahod in pokritim ukopom Kartelevo proti Ljubljani. Previdno. 6:11 kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Blaž. Tukaj je Ana iz Kočevja.
0: Pozdravljeni, Ana.
1: Lepo dobro jutro.
0: Kako je pri vas danes? Je sveže?
1: Ja, je sveže. Sem že donesla dvorišče, bila samo v Rožici, šla za lit, ne? Pa nikjer do sljudini se spiše.
0: Ja, zgodna ura je.
1: Moje pa malo kositi, sem rekla, lahko kosiš malo za kositi še, čeprav je tako, ampak tam je velika parcela, pa malo za kositi veliko, ne.
0: Ja. Ana, izvolite, katero vam pošljem?
1: Jaz bi pa prosila Blaž tole od Edvina Fliserja, Angeli živiv. Pa vse najboljše vam želim za praznik, vami in celi ekipi in vsi dobri ljudmi.
0: Hvala lepa, vračam pozdrave, vse dobro.
1: Na svidenje, srečno.

0: 6:17 kaže ura, nadaljujemo z izpolnjevanjem jutrnih glasbenih želja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Tukaj Nada z Bile krajine.
0: Pozdravljeni, Nada.
1: Ja, te ansambl Viža, čerka moja.
0: Ja, tudi ta pesem je pripravljena.
1: Pa to bi poklonila prijatelju Robiju Simiča.
0: Tako upam, da vas je slišal. Hvala lepa za klic in vse dobro tudi vam.
1: Enako, hvala.

0: Radio Sraka in jutranje glasbene želje, 26 kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Blaž, tukaj Mirko iz Krmelja.
0: Mirko, pozdravljeni tudi vi ste, zelo zgodaj ustali danes.
1: A, to razumevam jaz. Ne vem, ki ura pol šestih po koncu, pa ne boš kaj. Navajen tako pa, da me ne povesli naprej drži.
0: Izvolite, tudi vam bom izpolnil glasbeno željo.
1: Jaz bi pa odoloj za Ogorevca, morje šumi.
0: Tudi ta je pripravljena. Hvala lepa tudi vam za klic.
1: Ja, vam hvala za pesem, lep praznični dan.
0: Tudi vam lep praznični dan, hvala za klic.

poglejmo še sporočilca, ki so prispela v naš nabiralnik Dobro jutro Blaž, jaz pa bi danes poslušal pesem od Adija Smolarja Bolj počas. Pozdrav v studiju in vsem, ki poslušajo radio Sraka, je napisal Stane. Dobro jutro, prosim za glasbeno željo od ansambla Andreja Bajuka in njihovo prečudovito pesem Album slik. Lep dan želim vsem poslušalcem, je napisala Nina. Pozdravljeni, prosim za pesem ljudskih pevk Stelč Kapela. Hvala za pesem in lepo praznovanje, pa je napisala Fanika iz Vodal.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Doktor pokliče Janeza v ordinacijo. Gospod Janez, imam za vas prekrasno novico. Vaša žena bo dobila dojenčka. Janez ves zaprepaden.
3: Nemogoče, pa jaz zmeraj dobro pazim.
2: A doktor doda. Ja, veste, kako je, gospod Janez, to je kot pri vožnji avtomobila. Vi pazite, drugi se pa zaletijo.

na Radiu Sraka je na vrsti horoskop. Ovan, energijo usmerite v zmeren trening namesto v napete pogovore. Izdihujte počasneje in sprostite trebuh ter čeljust. Zmanjšajte količino začimb, alkohola in močne kave. Bik, čas je, da se z določenimi zdravstvenimi težavami spoprimete povsem drugače. Izkoristite trenutek, ko vam bodo tudi doma res pripravljeni prisluhniti. Dvojčka, utrujenost se vam stopnjuje in ne morete se izogniti občutku, da se nič ne premika tako, kot bi si želeli, tudi zato, ker se ne morete podrediti nekomu, ki vztrajno pritiska na vas. Rak, izvirnost vas vodi k pravim rešitvam. Poskusite narediti nekaj, kar je le izid trenutnega vzgiba. Glede zdravja se lahko posvetujete številnimi, vendar boste na koncu upoštevali le svoje želje. Lev, zelo energično boste začeli, a boste kmalo ugotovili, da na hitro ne morete doseči ničesar. Tokrat vas bosta do cilja pripeljali potrpežljivost in ustrajnost, ki bosta na druge delovali naravnost zapeljivo. Devica, danes bo zbranost ena vaših težjih težav. Koncentracija vam bo primankovalo tudi na študijskem mestu. Najraje se boste zadrževali ob varnem domačem ognišču. Tehtnica, čutili boste, da lahko naredite nekaj, kar si že dolgo želite. Namenoma boste sprožili nekatere govorice, ki bodo na druge delovale z grozo in nezaupanjem. Škorpion, izoblikovala se bo situacija, za katero boste menili, da na njo ne morete vplivati. Še enkrat preučite okoliščine in bodite pozornejši na podrobnosti. Strelec, ljudje okoli vas imajo drugačne želje kot vi, ki se jih morate naučiti spoštovati in delovati tudi njim v prid. Čas, ko lahko poletite na krilih svojih sposobnosti in zato dobivate priznanja. Kozorog, bodite danes opazovalec in mirno ustrajajte na svoji poti, seveda v upoštevanju konkretnih dejstev. Ne prepuščajte se trenutnemu malodušju, ki vam povzroča slabo voljo. Vodnar, ne ostanite križem rok, temveč poskusite izvedeti vse, kar je mogoče. Napredovali boste le, če boste na tekočem. In še ribi, razumevanje in dobra volja vas vodita k trenutkom sreče. Stopite aktivno v nov dan in skrbno pazite na zdravstveno področje ter pomembne papirje, saj vam lahko nekdo povzroči škodo. To je bil horoskop na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjernej. Sobota, 15. avgust, o 8:30, 20. Jernejev kolesarski maraton. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev. Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka. Danes na naših cestah znova pričakujemo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Zaradi praznika Marijinega vnebozetja pa je gneča pričakovana tudi okoli svetišč. Po napovedih vremenoslovcev bo dan jasen in vroč, najviše dnevne temperature bodo od 31 do 33 stopinj Celzija. Zaradi današnjega praznika in jutri bo med 8 in 22 uro veljala omejitev tovornega prometa v Sloveniji, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Povečano gostoto tovornih vozil lahko po informacijah prometno-informacijskega centra pričakujemo v ponedeljak. Jutri pa bo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu. Po večjem delu države ustrajajo izjemno sušne razmere. Večina Slovenije je še naprej padavinsko podhranjena, so se pa razmere na račun padavin v zadnjem tednu nekoliko izboljšale, predvsem na severu države. Na drugi strani so se na jugovzhodu razmere poslabšale, ugotavljajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Na čelu Darsa z današnjim dnem prihaja do menjave. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave državnega upravljavca avtocest bo vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti začasno prevzel Anton Guzej. A po pisanju portala Necenzurirano naj bi bil najbolj resen kandidat za prvega moža Darsa s polnim mandatom trenutno Peter Drobež. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri inšpekcijskem nadzoru na gospodarstvu v naselju Iljaševci v občini Križevci, kjer redijo govedo, prepoznala okoliščine, ki kažejo na sum hudega zanemarjanja oziroma mučenja živali. Našli so 5 poginjenih govedi, 3 živali pa v zelo slabem rejskem in zdravstvenem stanju. Na tuje. Po seriji požarov v Dalmaciji je včeraj zvečer zagorelo tudi nad mestom Brdin na Dugem otoku. Požar je izbruhnil na odprtem prostoru, je sporočil gasilski poveljnik Zadarske županije Matej Rudič. Gasilci gasilske enote Sali so začeli gasiti požar iz Zadra, pa so na Dugi otok s trajektom poslali 15 vozil. Francoski ustavni svet je danes razveljavil zakon, ki je prepovedal uporabo družbenih omrežij za otroke mlajše od 15 let. Ugotovil je, da zakon, ki ga je zagovarjal francoski predsednik Emmanuel Macron, nesorazmerno posega v svobodo izražanja in ne zagotavlja zadostnih ukrepov za zaščito zasebnosti. Ameriški finančni minister Scott Bessent je v četrtek Iranu zagrozil z gospodarsko izolacijo, kakršne svet še ni videl. V pogovoru za konzervativno ameriško televizijo Newsmax je povedal, da bodo nove ukrepe v tej smeri sprejeli prihodnji teden. Šport. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo danes ob 18. uri in 37 minut plavala v finalu Evropskega prvenstva v Parizu na 50 metrov prosto. Kljub zdravstvenim težavam v zadnjih dneh je v svoji paradni disciplini plavala dovolj hitro za finale najboljše osmerice. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najviše dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne.
V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna proha, nekoliko hladneje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Artiče za družni dom nizkonapetostno omrežje Dečno selo. V ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Ines Sevnica, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 6.15 in 6.45 ter med 12. in 12.30. Na območju transformatorskih postaje Ledgonje, Ledina, Zajčegora, Slakovec, Pecel, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje, Goveji dol, Pekel, Kamenško, Kamenica, Lepi dob, Sončnik, Okič, Vrh Boštjan, Grahovica, Vrh Dolinšek, Preček, Zapuže. V torek 18. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Pod Sremič, v torek 18. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorskih postaj Slepšek, Žalostna gora, Kamnolom, Žalostna gora, Brezovica, Mokronok, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Goreni, Mokronok, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocenje prosi za razumevanje.
2: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vse ima grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan želim poslušalcem naše oddaje. Sočno sadje naj bo vedno na voljo tudi otrokom, tako kot voda ali čaji iz zelišč in sadja. No in kaj je liofilizacija? Suša pa je precej prizadela listno zelenjavo. Zato preostanek rešimo in posušimo vse, kar sodi med jušno zelenjavo. Torej, vroči dnevi, ki nas že spominjajo na pretirano vroče poletje, zahtevajo temu letu tudi primerno prehrano. Lahko ukrotimo z gosto hrano, lakoto, žejo pa pogosto spregledamo. Otroci zatopljeni v svojo igro pozabijo na žejo, kar pa lahko privede do dehidracije. Otroku večkrat ponudimo primerno pijačo, najbolje vodo, čaj, kompot ali sok. Zelo prijetno odžeja in otroka tudi nahrani sočno sadje. Dobro zrele marelice so lahko samostojen obrok za malico. Marelice vsebujejo vseh vrst sadja, največ provitamina A, B1, B2 in vitamin C, ter za razvoj pomembne rudnine, kot so kalcij, fosfor, kalij in železo. Z 200 grami svežih marelic pokrijemo dnevno potrebo telesa po karotinu, ki je nujno potreben za vid, delovanje presnove, zdravo kožo in sluznico. Prijeten kiselkast okus pa marelicam dajo sadne kisline. Na sadno zelenjavni okuse otroci najhitreje navadijo z okušanjem lubenice. Ta vsebuje do 13% sladkorja, do 21% vode, pektinske snovi, vlaknine in do 10% vitamina C. Uživanje večjih količin lubenice se priporoča pri ledvičnih kamnih in zastajanju seča, za krepitev in osvežitev organizma ter nego obraza. No, poleg jabolk pa so nam vse leto na voljo pomaranče in limone, brez katerih si kar ne moremo zamisliti osvežilnih napitkov. Domovina pomaranče je Kitajska, kjer so jo sadili že 2000 leti pred našim štetjem. Poleg limon veljajo pomaranče za kraljico vitamina C. V eni pomaranči je do 50 mg vitamina C, priporočeni dnevni vnos pa je od 45 do 60 mg. Vsebujejo vitamine iz skupine B s poudarkom na pantotenski in folni kislini ter rudnine kalcij, magnezij, kalij in mikroelementi v sledeh. V mesu sadeža so tudi bioflavonoidi, rastlinske obrambne snovi, ki vitamin C varujejo pred oksidacijo. Vitamin C je antioksidant in neutralizira proste radikale, ki povzročajo vnetja. Zelo uspešno pomaga pri bronhitisu in astmi. Odpornost si pridobimo, če na dan popijemo vsaj 200 ml sveže iztisnjenega pomarančnega soka. S tem preprečujemo tudi tekobe z očmi, na primer srbeče, suhe ali pekoče oči, ki so posledica pomankanja vitamina C in A ter cinka. Pomarančni sok pomaga pri ravnovesju holesterola, znižuje krvni tlak in zaradi kalija preprečuje zaprtje. Pomaranča kot sadež je nepogrešljiva tudi pri pripravi jedi. Predvsem pa k belemu mesu pripravimo na primer pomarančno omako. No, zeliščni čaji pa so stari toliko, kot je stara človeška civilizacija. Iz roda v rod si človek prenaša izkušnje o tem, kako si lahko pomagamo ob morebitni bolezni s tem, kar mu daje narava. Ko še ni bilo drugih oblik zdravljenja, je ljudsko zdravilstvo za posamezne bolezni iskalo zdravilne rastline za blažitev bolečin, celjenje ran in bolezni. S pridobljenimi izkušnjami so ljudski zdravniki, torej zeliščarji, najprej po ustreznem izročilu prenesli, kasneje pa zapisali, katere rastline pomagajo pri določeni bolezni. Pri nas ima pitje domačih zeliščnih čajev tradicijo, kar ni naključje, saj na geografsko tako raznolikem področju uspeva veliko vrst samoniklih rastlin, ki so primerne za čaj. Večino uporabljamo za čaj v obliki čajnih mešanic, nekatere pa tudi posamezne, kot so na primer kamilica, lipa, materina dušica, bezeg, meta, hibiskus, šipek, melisa in tako dalje. Nabrana in posušena zelišča ali njihovi posamezni deli se imenujejo tudi droge. Vedeti moramo, da je v primerih hujših akutnih ali kroničnih obolenj nujna pravilna diagnoza, ki jo lahko postavi le zdravnik. Na osnovi te predpiše terapijo, ob kateri se lahko pogosto pije tudi zeliščne čaje, ki lajšajo določeno bolezen. Le v primerih, ko gre za lažje oblike prehlada, prebavnih motenj, slabega spanca in podobno, lahko uporabljamo izkušnje ljudskega zdravilstva. Pitje zeliščnih čajev je pravi užitek, saj si lahko napravimo napitek, ki odžeja, osveži ali okrepi. Med take vrste čajev sodi šipkov čaj, ki je prijetnega nevtralnega okusa in vsebuje veliko vitamina C. Pripravlja se iz posušenega ploda divje vrtnice. Kot napitek nas odžeja in deluje blago odvajalno. Podobne lastnosti ima tudi hibiskus čaj, ki poleg okusa in privlačne barve vsebuje tudi vitamina A in C. Svoje vrsten okus in vonj ima metin čaj, ki ga pripravljamo iz listov poprove mete. Blagodejno deluje pri težavah z dihali in želodcem. Skodelica metinega čaja pred spanjem nas pomiri. No, nadalje lipov čaj pripravimo iz cvetov lipe, odnosno lipovca, ki je prijetnega vonja in okusa. Mi ima učinek odvajanja vode in pospešuje potenje pri prehladnih obolenjih. Med številnimi priljubljenimi domačimi čaji je tudi bezgov čaj iz cvetov in tudi bezgovih jagod. Čaj vsebuje vitamin C in druge sestavine. Zeliščne čaje, ki jih v tem času že lahko nabiramo in sušimo, pripravljamo kot prelitek ali kot prevretek. Že v davni preteklosti so bili sadje in gozdni sadeži pomembno živilo, ki so mu sušenjem podaljšali užitnost. V vodi namočeno suho sadje postane voljno in lažje prebavljivo, voda, v kateri se kuha, pa postane okusen napitek. No in na osnovi kuhanega sadja so nastali tudi sadni čaji. Mešano suho sadje zmeljemo in zdrobimo v sadni čaj, ki ga pripravimo kot prevretek, in to brez sladkorja. Tako, in po kratkem predahu bomo nadaljevali z nasveti.

0: Poslušalka sprašuje, kaj pomeni liofilizacija. Torej, odgovor sledi v nadaljevanju oddaje. Liofiliziranje je postopek sušenja zamrznjenega živila, ki je znan že nekaj desetletij. In kako poteka? Kuhano ali sveže živilo najprej na hitro globoko zamrznajo na minus 20 do minus 50 stopinj Celzija. Sledi ustvarjanje vakuma v komori, kjer je živilo. Potem živila rahlo se grejo oziroma v komori ustvarijo pretok zraka. Zaradi podtlaka se led spremeni v vodno paro in izhlapi iz živila, ne da bi se vmes spremenil v vodo. Postopek traja nekaj dni, hrana oziroma živilo pa med njimi izgubi skoraj da vso vodo. Ostane le okoli 2%. Tako posušena živila nato zapakirajo v embalažo, ki je nepropustna za kisik, odnosno zrak. In katere so prednosti? Ob takem sušenju živila ohranjajo skoraj da vse lastnosti. Svežega živila, česar z drugimi tehnikami sušenja ne moremo doseči. Tako posušena živila so izredno lahka, postopek pa je primeren tudi za sušenje bolj občutljivih živil. Če so primerno hranjena, torej brez dostopa kisika, imajo tako sušena živila tudi dolgi rok trajanja. Ima pa to tudi slabe lastnosti. Slabost je dolgotrajnost postopka in velika poraba energije. Sam postopek liofilizacije je približno 3 do 4 krat dražji od klasičnih postopkov sušenja, zato so tudi liofilizirana živila draga. In še uporaba. Liofilizirana živila pred zaužitjem namočimo v vodo in tako dobimo živilo, ki je po okusu in hranilni vrednosti podobno svežemu živilu. Pri nas je na trgu največ liofiliziranega sadja, predvsem jagod, malin in borovnic, ki jih s klasičnimi metodami sušenja težko posušimo. Liofilizirana pa lahko so tudi meso, jajca in druga živila ter cele že pripravljene obroke. Ti so nadvse priljubljeni med pohodniki in alpinisti, saj so izredno lahki za nositi in enostavni za pripravo. No in še nekaj besed o posušeni jušni zelenjavi. Večji delek pridelanih vrtnin použijemo sveže ali shranimo kot ozimnico s pomočjo različnih metod konzerviranja. Posušena jušna zelenjava je izdelek, ki ga dobimo iz celih plodov ali delov plodov svežih in zrelih vrtnin, njihovih korenov ali listov. Vsem delom zelenjave se po ustreznem fizikalnem postopku odzame voda do take stopnje, ki jim zagotavlja kakovost in uporabno za daljši čas. Kakovost hranka je odvisna od načina pridelave surovine, od postopka in tehnike ter pogojev sušenja. Če bomo pri delu dosledno upoštevali zahteve posamezne vrste zelenjave, bo ta pri namakanju v vodi spet dobila prvotne lastnosti. Za domačo rabo lahko uspešno posušimo rdeče korenje, peteršiljeve liste in korenino, čebulo, por, grah, špinačo in podobno. Za sušenje domačih pridelkov, zelišč in semen so nam na izbiro različni sušilniki. Za manjše količine živil zadošča namizni gospodinski pripomoček, to je tako imenovani biosušilnik. Za večje količine pa so primerni montažni sušilniki, ki jih je na tržišču že veliko vrst. Za pripravo jušne mešanice posušimo rdeče korenje tako, da sveže izkopanega dobro očistimo, operemo in blanširamo 5 minut. Pripravljeno maso razdelimo v tanke sloje na zračno podlago in sušimo pri temperaturi do 75 stopinj Celzija. Vsebnost vode mora biti čim manjša, do 7%, ker s tem ohranimo večjo količino vitaminov. Posušeno korenje shranimo v nepropustno embalažo, to so stekleni kozarci, in jih tesno zapremo, ker je shranek zelo hidroskopičen. Hranilna vrednost 100 gramov posušenega korenja je dokaj visoka in vsebuje približno 369 kilokalorij. Sestavni del jušne mešanice je tudi posušena čebula. Za sušenje je primerna dobro zrela in zdrava čebula. Odstranimo iz oranje liste in nato narežemo na 2 do 4 mm debele rezine, ki jih sušimo do 5 ur pri temperaturi do 65 stopinj Celzija. Še bolje je, da naravnamo začetno temperaturo na 90 stopinj in jo nato počasi znižujemo do 55 stopinj Celzija. Delci čebule so suhi že po 2 urah. Za kilogram suhe čebule potrebujemo 7 kg sveže. Tudi suha čebula se najbolje ohrani v dobro zaprtem steklenem kozarcu. Jušni mešanici močno poudarijo aromo tudi posušeni peteršiljevi listi in tudi koren. Vse dobro očistimo in poljubno narežemo ter sušimo pri temperaturi do 60 stopinj. Za kilogram suhega peteršilja potrebujemo približno 7 kg sveže surovine. Na enak način posušimo tudi liste špinače, vendar brez stebel in peclev. Tako. Želim vam lep in uspešen dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, 8:31 minut kaže ura, pred nami pa je redna sobotna oddaja Izbor viže dneva. Za vas smo pripravili tri viže, pa kar prisluhnimo prvi. Ansambl Franca Miheliča, Nova Štifta, Luč Marijina.

Poslušali smo torej ansambel Franca Miheliča in vižo Nova Štifta Luč Marijina. Pa pojdimo k drugemu predlogu za vižo dneva. Alpski kvintet Ave Mario zvonit.

Poslušali smo drugi predlog za izbor Viže dneva, Alpski kvintet in Ave Mario Zvoni. Pred nami je še tretji predlog za Vižo dneva, to je ansambl Rubin, Češčena si Marija.

0: Poslušali smo še tretji predlog za vižo dneva, ansambel Rubin, Češčena si Marija. Sedaj pa odpiramo telefonske linije, glasovanje se bo pričelo, tista, ki prva zbere 10 glasov, postane viža dneva. Telefonski številki sta odprti 073322100 ali 073322800. Dobar dan prvemu.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Frank iz Ivančnega Reca.
0: Frank, kaj menite, katera je najlepša?
1: Od Mihila Lečova, Mihičova.
0: Tako prva, prvi predlog, ja. Prvi glas. Frank, hvala lepa za klic.
1: Enako, lepo.
0: Vse dobro, nasvidanje. Dobar dan.
2: Pozdravljen, gospod Baš.
0: Frank, dobar dan.
2: Šen Frank.
0: Izvolite, Frank, katera vam je bila najljubša?
2: Naj bi bila kar tretja, Češčena si Marija.
0: In ansambel Rubin.
2: Najbolje pokedem, tako lepo.
0: Tako, Frank, tudi vam hvala lepa za klic.
2: Najlepša vam hvala, pa lep dan vam želim.
0: Tudi vam. Dobar dan.
3: Dobar dan, tukaj pa Jože Sinovica.
0: Jože, izvolite, katera vam je bila najljubša?
3: Jaz pa glasujem za naš sodraški ansambel, zdaj ta prvo, zdaj doma čeldi.
0: Ansambel France Miheliča in drugi glas, tudi vam hvala lepa za glasovanje. Dobar dan.
4: Dobar dan, Janko na tej strani.
0: Janko, izvolite.
4: Za tretji predlog.
0: Ansambel Rubin, Češčena si Marija.
4: Tako je.
0: Hvala lepa, za klic in vse dobro. Dobar dan.
5: Dobar dan, tukaj Cilka iz okolice Rogaca.
0: Cilka, izvolite.
5: Za tretjo, Rubina.
0: Ansambel Rubin,
5: ja.
0: Tretji glas.
5: Ja.
0: Hvala lepa za klic.
5: Adio.
0: Dobar dan.
6: Dobar dan, Blaž, Cvetka pri telefonu.
0: Cvetka, pozdravljeni, izvolite, katera Enako. Vam je najljubša?
6: Meni je najljubša od Rubina.
0: Četrti glas za ansambel Rubin. Cvetka.
6: Lep dan.
0: Tudi vama z Marjenom vse dobro. Dobar dan.
7: Dobar dan, tu pa Silve Štajnskega, glasujem za tretje. Hvala lepa, lep dan.
0: Hvala tudi vam, to je bil peti glas za ansambel Rubin. Dobar dan.
8: Dobar dan. Branko iz Postojne.
0: Branko, izvolite.
8: Glasujem za Češčena si Marija, za tretji predlog.
0: To je šesti glas za ansambel Rubin. Hvala
8: lepa,
0: tudi vam vse dobro. Dobar dan.
9: Lep dober dan želim. Mira iz Stražnega vrha, glasujem pa za tretji glas za Rubina.
0: Tako, to je
9: že... Marijam, Maricam, Mickam, lepo praznovanje. Pa poslušalcem in vam lep dan in nasvidenje.
0: Tudi vam hvala lepa za klic in vse dobro. Ansambl Rubin ima kar 7 glasov. Dobar dan.
10: Dobar dan, to je Štefka iz Augsburga. Jaz bi pa za prvo vse lepo, ampak...
0: Ansambel Franca Miheliča in tretji glas.
10: Miheliča, ja.
0: Hvala lepa za klic, vse dobro v Nemčijo.
10: Ja, hvala enako.
0: Dobar dan.
11: Dobar dan, Franci, slavčo vas.
0: Francel, izvolite.
11: Za tretjo.
0: Tako, to je osmi glas za ansambel Rubin.
11: Lep pozdrav, adio.
0: Tudi vam vse dobro, hvala za klic. Dobar dan.
12: En lep pozdrav iz Ribence, z vami Darinka.
0: Darinka, pozdravljeni, katera vam je najlepša?
12: Ja, seveda, Franc Mihelič.
0: In četrti glas.
12: Naj mati Marija čuva naš slovenski rod in vas in nas. Pa lepo se imemo.
0: Darinka, hvala lepa za klic. Vse dobro, v Ribnico, dobar dan.
13: Dobar dan želim. Jaz glasujem za tretji predlog, Zinka iz Krškega.
0: To je deveti glas za ansambel Rubin. Hvala lepa tudi vam za klic.
13: Tudi vam, adio.
0: Dobar dan.
14: Dobar dan, Blaž, Marjan tukaj.
0: Marjan, pozdravljeni.
14: Bomo pa za Rubin glasovali.
0: Ja, in to je kar deseti glas.
14: Pa lep dan.
0: Marjan, tudi vam hvala lepa za klic in vse dobro, dobili pa smo vižo dneva, To je seveda ansambel Rubin in Češčena si Marija. Hvala vsem za sodelovanje.

0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
1: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. augusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
3: Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Če imate radi naravo, svež zrak in delo na prostem, je to priložnost za vas. Pokličite jih na 031 356 971. Kmetija Karloček, Šentjernej.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
4: Na sporedu so oglasi.
5: A da ti je vroče? Vroča frekvenca Radia Sraka zadovoli še takega junaka.

Ura je 9, čas za novice. Finančna uprava Republike Slovenije ob poračunu dohodnine za leto 2025 že 19 leto upoštevala tudi želje zavezancev po namenitvi dela obračunanega zneska upravičencem do donacij. Četrto leto zapored bo največ sredstev prejelo Društvo za srčno-žilne bolezni AED. Aeroklub Alpski letalski center Lesce danes na letališču v Lescah organizira tradicionalni že 36. miting malega letalstva. Največji slovenski miting modelarjev, ki letijo z radijsko vodenimi maketami pravih letal, si na praznik Marijinega vnebovzetja vsako leto ogleda okoli 1500 ljudi. Na očesni kliniki v Ljubljani so obravnavali tri bolnike, ki so po opazovanju sončevega mrka poročali o zamegljenem vidu in občutku tiščanja v očeh. Vsi trije so kljub opozorilom sončev mrk opazovali s prostim očesom, torej brez ustrezne zaščite. Do hujših poškodb vida ni prišlo, nihče ni utrpel okvare rumene pege. Zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije bodo prihodnji teden zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi. V času popolne zapore, ki bo trajala od ponedeljka do predvidoma konca septembra, bo obvoz urejen po državni cesti na relaciji Šklendrovec, Trbovlje, Bevško, Zagorje in obratno. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je danes v odzivu poudaril, da bo strateško pomembna ožina ostala v rokah Irana. Talibani so na današnji dan pred 5 leti ukorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega osončja, vendar oddaja kar 100 milijardkrat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso okoli 100 tisoč sonc. Šport. Slovenska atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek je 5. dan evropskega prvenstva v Birminghamu v finalu teka na 10 tisoč metrov zasedla 7. mesto s časom 32 minut, 2 sekundi in 57 stotink. Klara Lukan, druga slovenska predstavnica, je bila na koncu 13. Italijanka Nadia Batočleti je za drugo zlato na tem evropskem prvenstvu zmagala. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 2009 klicev. Med 732 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 183 prometnih nesreč, 100 kršitev javnega reda in miru ter 65 kaznivih dejanj. V 147 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 30 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 6 nesrečah pa huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 10 voznikom zasegli vozila, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 5 voznikov. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 82 intervencij na javnem kraju, 18 pa v zasebnih prostorih. 5 kršiteljev, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 4 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 23 tatvin, 15 vlomov, 12 poškodovan tuje stvari, 5 povzročitev telesne poškodbe, 3 kazniva dejanja nasilja v družini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami in drzni tatvini ter po 1 kaznivo dejanje ponarejanje denarja, preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo in grožnjo. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 37 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, med njimi največ državljanov Iraka, Pakistana in Bangladeša.

Spremljate Radio Sraka iz Novega mesta, pred nami pa je pregled dnevnih obvestil. Danes bo v Šentjerneju še posebej živahno. Ob 8:30 se je začel 20. Jernejev kolesarski maraton, dopoldne pa bo praznično dogajanje ob Marijinem vnebovzetju v Šmarju, popoldne pa 4. gradiški zboring. Izberite svojo prireditev in bodite del Jernejevega praznika. Občina Dolenjske Toplice, občinska organizacija borcev za vrednote 1B Dolenjske Toplice in Združenje borcev Straža v sodelovanju s Policijsko-veteranskim društvom Sever Dolenjska in Bela krajina vabita na spominsko slovesnost. Jutri, v nedeljo 16. avgusta ob 8:30 pri spomeniku v Podhosti. Vljudno vabljeni na slavnostno odprtje novega Reslovega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi. Slovesnost z uradnim programom bo potekala v ponedeljek 17. avgusta ob 19:00 na lokaciji novega mostu. Krajevna organizacija Rdečega križa Brusnice vabi vse krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 17. avgusta v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru splošne bolnišnice Novo mesto med 7. in 11. uro. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo na telefonski številki 070 538 227. Vabljeni vsi, ki lahko darujete kri, se počutite zdravi, ste stari od 18 do 65 let in v zadnjem času niste darovali krvi. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo, za potrdilo o udeležbi na krvodajalski akciji pa potrebujete zdravstveno izkaznico. Vsem krvodajalkam in krvodajalcem želimo vse dobro in ostanite zdravi. Zaradi vas življenje teče naprej. V avgustu Novo mesto gosti novomeške poletne večere. Festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Vabijo vas v ponedeljek 17. avgusta ob 20:00 na pogovorni večer v knjigarno Goga. Društvo upokojencev Hiša Sožitja Novo mesto vabi v ponedeljek 17. avgusta med 8. in 12. uro na družabne igre in šah, med 9. in 13. pa vabljeni na bridž. Mladi pevski talenti iz Slovenije in tujine bodo tudi letos napolnili Brežice z glasbo, ustvarjalnostjo in energijo. Festival desetletje povezuje pevke in pevce stare od 6 do 17 let in jim ponuja priložnost za nastop na enem najbolj prepoznavnih otroških glasbenih festivalov v regiji. Polfinalna večera bosta 21. in 22. avgusta v Domu kulture Brežice, veliki finale pa 23. avgusta na Grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice. Društvo amputirancev Slovenije vabi na tradicionalno srečanje amputirancev Slovenije, ki bo v soboto 22. avgusta ob 11:00 na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah pri Novem mestu. Zbor udeležencev bo ob 10:50 na prireditvenem prostoru v Velikih Brusnicah. Po srečanju bo sledila proslava in druženje s pogostitvijo. Rada ali rad poješ, pridruži se mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Z dirigentko Alenko Podpečan vabijo nove pevce in pevke vseh glasov na audicije, ki bodo konec avgusta in v začetku septembra po predhodnem dogovoru. Prijavite se lahko do 20. avgusta na mepz.pomlad@gmail.com. Na
Na območnem združenju Rdečega križa Metlika tudi letos do konca meseca izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroka v stiski. Donacije zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s klicem 00 2026 in namenom Šolar 2026.

Prišli v novi oddaji Naš vsakdanik na Radiu Sraka. Veliki šmaren je eden najstarejših in najbolj priljubljenih marijinih praznikov pri nas. V Sloveniji je veliko cerkva posvečenih Marijinemu v nebovzetju, zato so na ta dan tradicionalno velika žegnanja, procesije in romanja. Na ta dan se v Sloveniji srečajo vera, romanje, družina, stari običaji, kmečki koledar in začetek počasnega prehoda v jesen. Katoliška cerkev uči, da je bila Marija po koncu svojega zemljskega življenja z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo. Papež Pij XII. Leta 1950 Marijino telesno vnebovzetje razglasi za versko dogmo. Praznik pa je veliko starejši, njegovo praznovanje sega več kot 1000 let nazaj. Pri nas je 15. avgust dela prost dan, zato je veliki šmaren tudi eden redkih verskih praznikov, ki ima še danes zelo močan vpliv na vsakdanje življenje.

na podeželju je 15. avgust pomemben tudi kot prelomnica poletja. Po njem se začnejo dnevi hitro krajšati, noči postanejo hladnejše, narava pa se počasi pripravlja na jesen. Za naše prednike je bil ta čas zelo pomemben. Avgust je bil čas spravljanja žita, košnje otave, obiranja zgodnjega sadja, priprave na trgatev, sušenja in shranjevanja zelišč. Zato je bil veliki šmaren tudi čas zahvale za pridelek. Po težkem poletnem delu je bil praznik priložnost za počitek in druženje. Ljudje so imeli različne pregovore, ki kažejo, da so 15. avgust razumeli kot mejo med pravim poletjem in prihajajočo jesenjo. Pogosto se je govorilo, po velikem šmarnu gre sonce spat. Jutranja rosa okoli velikega šmarna je bila pomembna za napovedovanje vremena in pridelka. Če so bila jutra hladna in rosna, so vedeli, da se poletje počasi končuje. To je tudi čas, ko je veliko rastlin na vrhuncu svoje uporabnosti. Ljudje so nabirali šentjanževko, bezeg, meto, meliso, arman, kamilico in različna travna zelišča. Zelišča so posušili in shranili za zimo. Blagoslov zelišč na veliki šmaren je zato zelo lepo povezal krščansko vero in staro ljudsko praznovanje narave. 15. avgust je eden tistih dni, ko se domov vračajo tudi družinski člani, ki živijo drugje. Po maši sledi kosilo, obisk sorodnikov, žegnanje ali vaška veselica. Zato ima veliki šmaren poleg verskega tudi močan družabni pomen. 15. avgust je državni praznik v številnih evropskih državah, predvsem tam, kjer je katoliška tradicija močna. V nekaterih državah je ta dan povezan tudi z velikimi poletnimi praznovanji, procesijami in tradicionalnimi sejmi.

pa poglejmo, kako Marijino vnebovzetje praznujejo po svetu. Italija, Ferragosto, 15. avgust je eden največjih italijanskih praznikov, imenuje se Ferragosto. Čeprav ima danes tudi močno posvetno in počitniško vsebino, je njegov izvor povezan s praznikom Marijinega vnebovzetja. Mesta in vasi pripravljajo procesije, sejme in prireditve, mnogi Italijani pa ta čas izkoristijo za dopust. Francija, praznik L'Assomption je državni praznik. Posebej znana so praznovanja v Lourdu, kamor okoli 15. avgusta prihajajo številni romari z vsega sveta. Španija, praznik se imenuje Asunción de la Virgen. Po številnih mestih in vaseh potekajo procesije, praznovanja pa so pogosto povezana tudi z lokalnimi patroni in tradicionalnimi fiestami. Na Poljskem je 15. avgust hkrati veliki romarski dan. Posebej znane so množične peš romarske poti proti Jasni gori v Częstochowie. Na Hrvaškem ima zelo močno tradicijo praznovanje Velike gospe. Ljudje množično romajo v Marijina svetišča, med najbolj znanimi so Marija Bistrica, Sin in Trsat. Na Portugalskem, tudi tam je 15. avgust pomemben verski praznik povezan s procesijami in Marijinim češčenjem. Kako pa je na Filipinih in v Latinski Ameriki? Praznik praznujejo tudi v številnih katoliških skupnostih zunaj Evrope. Pogosteje so procesije, maše in različne lokalne slovesnosti. Paragvaj je zelo zanimiv primer. Marijino vnebovzetje je povezano z Asunción, glavnim mestom države. Ime mesta pomeni prav vnebovzetje. 15. avgust je zato tam še posebej pomemben, povezan z zgodovino mesta in Marijinim praznikom. Bolivija. V številnih krajih so procesije in lokalna praznovanja, pri katerih se katoliška tradicija prepleta z avtohtonimi običaji. Kako pa je v Kolumbiji, v Ekvadorju, v Peruju, v Čilu in Argentini? Druge južnoameriške države imajo številne cerkve in kraje posvečene Marijinemu vnebovzetju. Praznik je posebej živ tam, kjer je močna lokalna romarska tradicija. V Mehiki ima Marijino vnebovzetje precej močno versko tradicijo. Po različnih mestih potekajo maše, procesije in krajevna praznovanja.

Mehika ima sicer še veliko pomembnejšo marijino tradicijo, povezano z Marijo Guadalupsko, katere praznik je 12. decembra. V Združenih državah Amerike 15. avgust ni zvezni državni praznik, je pa pomemben katoliški praznik. Katoliške župnije imajo maše, ponekod procesije in posebna praznovanja. Zanimivo pa je, da je v ZDA 15. avgust povezan tudi z nekaterimi lokalnimi etničnimi skupnostmi, predvsem italijanskimi, polskimi, irskimi in latinoameriškimi priseljenci, ki so prinesli svoje običaje iz Evrope in Latinske Amerike. Kako pa je v Kanadi? Tudi v Kanadi je 15. avgust predvsem katoliški praznik, ne pa zvezni državni praznik. Poseben pomen ima med francosko-kanadskim prebivalstvom in Akadici. Pri Akadicih je 15. avgust celo dan Akadicov. Izbran je bil prav zato, ker je pomemben praznik za katoliško akadsko skupnost.

Spremljate oddajo Naš vsakdanik na Radiu Sraka. Pa poglejmo, kateri pomembni dogodki so se zgodili na današnji dan. 15. avgust pa ni pomemben samo zaradi Marijinega praznika. V Rimu so na praznik Marijinega vnebozetja 15. avgusta 1483 slovesno odprli Sikstinsko kapelo za javnost. Kasneje je postala ena najbolj znamenitih umetnostnih znamenitosti sveta. Avgusta leta 1769 se je na Korziki rodil Napoleon Bonaparte, eden najbolj znanih vojaških in političnih voditeljev evropske zgodovine. 15. avgust 1947 je eden najpomembnejših datumov v zgodovini Indije. Indija je postala neodvisna od britanske oblasti, zato je 15. avgust danes indijski dan neodvisnosti. Korejci 15. avgusta praznujejo dan osvoboditve Koreje izpod japonske kolonialne oblasti leta 1945. 15. avgusta 1945 je japonski cesar Hirohito po radiju sporočil, da Japonska sprejema pogoje predaje. Formalna predaja je bila podpisana 2. septembra 1945, vendar je 15. avgust za Japonsko zgodovinsko zelo pomemben dan. Zato je 15. avgust eden tistih datumov, ki imajo po svetu neverjetno različne pomene, od Marijinega praznika in Roman do neodvisnosti držav in narodnih praznikov.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s pedalom? Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Boljše prilike nejkuje Jernejevo v Šentjerneji. Od 11. do 24. augusta Jernejevo, praznik občine Šentjernej. Več na šentjernej.si.
2: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda v podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. 3xvojnjeve.telsat.si ali nič 41 625 406.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu starosti zapustil naš dragi Franc Čečelič iz Novega mesta, kroku 121. Pogrebna svečanost bo v ponedeljek 17. avgusta ob 16. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 77. letu v starosti zapustil naš dragi Franc Čečelič iz Novega mesta, kroku 121. Pogrebna svečanost bo v ponedeljek 17. avgusta ob 16. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njegovi. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da se je v 49. letu starosti poslovil naš dragi Viktor Blatnik, Zavratec 25 pri Studencu. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 17. avgusta ob 17. uri na pokopališču Studenec. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da se je v 49. letu starosti poslovil naš dragi Viktor Blatnik, Zavratec 25 pri Studencu. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 17. avgusta ob 17. uri na pokopališču Studenec. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njegovi.

Mali oglasi. Poslušalec proda diatonično harmoniko, uglasitev CFB. Proda tudi traktorsko prikolico velikosti 160x380 cm brez kiparja. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa je 041 989 971. Ponavljam mali oglas. Poslušalec proda diatonično harmoniko, uglasitev CFB. Proda tudi traktorsko prikolico velikosti 160x380 cm brez kiparja. Cena je po dogovoru, telefonska številka pa 041 989 971.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščemo pridne roke. Kmetija Karlovček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Delo v naravi, svež zrak in dobra družba. Pokliči 031 356 971. Kmetija Karlovček, Šentjernej.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura je 13, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Finančna uprava Republike Slovenije ob poračunu dohodnine za leto 2025 že 19 leto upoštevala tudi želje zavezancev po namenitvi dela obračunanega zneska upravičencem do donacij. Četrto leto zapored bo največ sredstev prejelo Društvo za srčno-žilne bolezni AED. Aeroklub Alpski letalski center Lesce danes na letališču v Lescah organizira tradicionalni že 36. miting malega letalstva. Največji slovenski miting modelarjev, ki letijo z radijsko vodenimi maketami pravih letal, si na praznik Marijinega vnebovzetja vsako leto ogleda okoli 1500 ljudi. Na očesni kliniki v Ljubljani so obravnavali 3 bolnike, ki so po opazovanju sončevega mrka poročali o zamegljenem vidu in občutku tiščanja v očeh. Vsi 3 so kljub opozorilom sončev mrk opazovali s prostim očesom, torej brez ustrezne zaščite. Do hujših poškodb vida ni prišlo, nihče ni utrpel okvare rumene pege. Zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije bodo prihodnji teden zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi. V času popolne zapore, ki bo trajala od ponedeljka do predvidoma konca septembra, bo obvoz urejen po državni cesti na relaciji Šklendrovec, Trbovlje, Bevško, Zagorje in obratno. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je danes v odzivu poudaril, da bo strateško pomembna ožina ostala v rokah Irana. Talibani so na današnji dan pred 5 leti ukorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega osončja, vendar oddaja kar 100 milijardkrat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso okoli 100 tisoč sonc. Šport. Slovenska atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek je 5. dan evropskega prvenstva v Birminghamu v finalu teka na 10 tisoč metrov zasedla 7. mesto s časom 32 minut, 2 sekundi in 57 stotink. Klara Lukan, druga slovenska predstavnica, je bila na koncu 13. Italijanka Nadia Batočleti je za 2. zlato na tem evropskem prvenstvu zmagala. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.

bez wysył. Serca je rozwniło.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Tosomo ja sanja rjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Ura je 14, novice. Finančna uprava Republike Slovenije ob poračunu dohodnine za leto 2025 že 19 leto upoštevala tudi želje zavezancev po namenitvi dela obračunanega zneska upravičencem do donacij. Četrto leto zapored bo največ sredstev prejelo Društvo za srčno-žilne bolezni AED. Aeroklub Alpski letalski center Lesce danes na letališču v Lescah organizira tradicionalni že 36. miting malega letalstva. Največji slovenski miting modelarjev, ki letijo z radijsko vodenimi maketami pravih letal, si na praznik Marijinega vnebovzetja vsako leto ogleda okoli 1500 ljudi. Na očesni kliniki v Ljubljani so obravnavali tri bolnike, ki so po opazovanju sončevega mrka poročali o zamegljenem vidu in občutku tiščanja v očeh. Vsi trije so kljub opozorilom sončev mrk opazovali s prostim očesom, torej brez ustrezne zaščite. Do hujših poškodb vida ni prišlo, nihče ni utrpel okvare rumene pege. Zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije bodo prihodnji teden zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi. V času popolne zapore, ki bo trajala od ponedeljka do predvidoma konca septembra, bo obvoz urejen po državni cesti na relaciji Šklendrovec, Trbovlje, Bevško, Zagorje in obratno. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je danes v odzivu poudaril, da bo strateško pomembna ožina ostala v rokah Irana. Talibani so na današnji dan pred 5 leti ukorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega osončja, vendar oddaja kar 100 milijardkrat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso okoli 100 tisoč sonc. Šport. Slovenska atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek je peti dan evropskega prvenstva v Birminghamu v finalu teka na 10 tisoč metrov zasedla 7. mesto s časom 32 minut, 2 sekundi in 57 stotink. Klara Lukan, druga slovenska predstavnica, je bila na koncu 13. Italijanka Nadia Batočleti je za drugo zlato na tem evropskem prvenstvu zmagala. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
1: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
2: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabule duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

0: Radio Straka.
1: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radio Straka. Ko se 15. avgusta ustavimo ob prazniku Marijinega vnebovzetja, se naš pogled znova obrne k Mariji, ženi vere, tišine in neomajnega zaupanja. K materi, ki je bila rodovom pred nami blizu v veselju in preizkušnjah, ter h kateri se tudi danes obračamo v molitvi in prošnji. Marijina veličina ni bila v moči tega sveta, temveč v njenem srcu, v preprostosti, s katero je sprejela Božji načrt in v zaupanju, s katerim je stopala po poti, čeprav ji ta ni bila vedno jasna. Njeno življenje nas uči, da vera pomeni zaupati tudi takrat, ko ne poznamo vseh odgovorov, ter ustrajati, ko pot postane težka, so še zapisali na spletni strani SDS. Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši na Brezjah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je Marijino vnebovzetje praznik upanja. Dotaknil se je tudi aktualnih družbenih tem, vključno s splavom. Dejal je, da v našem svetu otroci ne umirajo samo v vojnah, ampak tudi v sterilnih sobah ustanov za jemanje življenja. Zoreto je pred baziliko Marije Pomagaj prisluhnilo okoli 3000 ljudi, še več pa se jih na Brezjah vrsti čez cel dan. Kot je pojasnil rektor Slovenskega Marijinega narodnega svetišča Brezje Robert Bahčič, številni pridejo k Mariji Pomagaj zaradi notranjih stisk in tu najdejo notranji mir. V celotnem letu na Brezjah naštejejo okoli 400 tisoč obiskovalcev, je povedala direktorica Romarskega urada Brezje Andreja Eržen Firšt. Radio Televizija Slovenija se lahko pri državni zakladnici trenutno zadolži za do 9,5 milijona evrov, glede na finančno situacijo, pa možnosti za dodatna likvidnostna sredstva ni, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Svojci pogrešajo 28-letno Darijo Mazanik iz Maribora. Nazadnje so jo videli 18. junija letos ob 21. uri in 30 minut na avtobusni postaji Maribor. Je suhe postave, visoka 165 cm, dolgih rjavih las, modrih oči, ovalnega obraza in svetle polti, je danes poročila policijska uprava Maribor. Policija vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Množičen obisk prinaša prevelike obremenitve prostora in kot ugotavljajo v javnem zavodu Triglavski narodni park, bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. Vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavskega narodnega parka Aleš Zdešar je povedal, da so izmed orodi za upravljanje obiska izračuni nosilnih zmogljivosti posameznih območij. Javni zavod Triglavski narodni park je za nekatere naravne vrednote že izračunal najvišje število obiskovalcev, ki jih prostor prenese, vendar pa je uveljavitev omejitve zahtevna. To še posebej velja za območje brez vstopnine. Možen bi bil sistem spletno rezervacijo dneva obiska. Podobno razmišlja tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan. Na tuje, indonezijski otok Flores je danes tresel silovit potres magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Okoli 2000 ljudi so evakuirali, potresu so sledili še po potresni sunki. Ameriška geološka služba je magnitudo potresa ocenila na 7,7, žarišče potresa je bilo okoli 70 km severozahodno od mesta Ende v srednjem delu otoka Flores na globini približno 15 km pod površjem zemlje. Med popotresnimi sunki so imeli najmočnejši magnitudo 6,1 in 5,9. Po podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi, dve osebi sta bili huje poškodovani, 11 pa lažje, je sporočila indonezijska agencija za obvladovanje nesreč. Reševalci v ruševinah še iščejo morebitne preživele. tudi špansko mesto Granada je po noči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. V dveh izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je danes umrlo najmanj 9 ljudi, še 9 je bilo ranjenih, so sporočile libanonske zdravstvene oblasti. Libanonski predsednik Josep Aoun je današnje izraelske napade označil za jasno sporočilo glede pogajanj med državama in obsodil nenehne izraelske napade na Libanon. Razmere na območju hrvaškega letoviškega mesta Omiš se po katastrofalnem požaru postopoma stabilizirajo, pristojne službe pa ostajajo na terenu in izvajajo vse ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja, je danes sporočila Hrvaška turistična skupnost. Dodali so, da turistične aktivnosti v večjem delu Omiške rivijere potekajo nemoteno. Šport. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po Portugalski, potem ko se je v včerajšnji osmi etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Terling. Organizatorji so medtem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne v gorah ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 14. uri, bilje pri Novi Gorici 35, Celje in Črnomelj 32, Kočevje 31, Kredarica 16, Maribor 31, Portorož 32, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto in Postojna pa jasno in 32 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet na izvozu Ljubljana zahod iz smeri Malenc. Do zastoja prihaja na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Kozari proti Brezovici, na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji na izvozu Jesenice vzhod, Lipce je dovoljen samo lokalni promet. Do zastojev prihaja tudi na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bile novice na Radiu Sraka.
0: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Janezek in Miha gresta iz šole, kjer sta oba dobila cvek pri predmetu spolne vzgoje. Pa pravi Miha:
3: kako nama je mogla dati cvek, ko pa čisto vse znala?
2: Janezek:
3: Res je, o spolnosti veva dost več, ko ve ona.
2: Miha:
3: Maščevati se bo treba, ampak kako?
2: Nekaj časa premišljujeta, na to pa Janezek reče:
3: Že vem, danes, ko bo šla iz šole, jo boš ti zagrabil, jaz jem pa tak o jajca brcnu, da vse zvezde vidim.

0: Dobrodošli v redni sobotni oddaji Povejmo po slovensko na valovih Radia Zraka. Današnja tujka je beseda, ki jo v zadnjih letih slišimo skoraj vsak dan – algoritem. Govorimo o algoritmih na družbenih omrežjih, pri spletnih iskalnikih, v navigacijskih napravah in celo pri umetni inteligenci. Toda kaj algoritem sploh je? Beseda algoritem ima zelo zanimivo zgodovino. Izvira iz imena perzijskega matematika Muhameda ibn Muse al-Hvarzimija, ki je živel v 9. stoletju. Bil je eden najpomembnejših matematikov svojega časa. Ko so njegova dela prevedli v latinščino, so njegovo ime zapisali kot algoritmi. Iz tega zapisa se je postopoma razvila beseda algoritem, ki jo danes uporabljajo skoraj vsi jeziki sveta. Kaj pa algoritem pomeni? Preprosto povedano je algoritem natančno zaporedje navodil za rešitev določenega problema ali izvedbo določene naloge. Lahko bi rekli, da je recept za delo. Pravzaprav algoritme uporabljamo vsak dan, tudi kadar ne uporabljamo računalnika. Naprimer, recept za peko potice je algoritem. Najprej pripravimo testo, nato nadev, testo razvaljamo, namažemo, zvijemo in spečemo. Če korake izvedemo v pravilnem vrstnem redu, dobimo želeni rezultat. Enako velja za računalnike. Tudi računalnik deluje po natančnih navodilih. Algoritem mu pove, kaj mora storiti, v kakšnem vrstnem redu in kako naj pride do pravilnega odgovora. Danes algoritmi odločajo o marsičem, pomagajo nam najti najhitrejšo pot do cilja, priporočajo filme in glasbo, razvrščajo objave na družbenih omrežjih ter pomagajo zdravnikom pri analizi medicinskih podatkov. Pomembni so tudi pri razvoju umetne inteligence, saj omogočajo, da računalniški sistemi prepoznajo vzorce in sprejemajo določene odločitve. Čeprav je beseda algoritem tujka, zanjo nimamo enobesednega slovenskega izraza, ki bi bil enako natančen in razširjen. Zato je postala del knjižne slovenščine in jo danes uporabljajo tako strokovnjaki kot tudi vsakdanji govorci. Za konec pa še zanimivost. Čeprav se zdi, da je algoritem sodoben pojem, je star več kot 1000 let. Spreminjala se je tehnologija, ne pa osnovna zamisel. Vsak zapleten problem lahko rešujemo z jasno določenim zaporedjem korakov. Ob naslednji uporabi telefona ali računalnika se spomnite, da v ozadju skoraj vsake aplikacije deluje nešteto algoritmov, ki skrbijo, da vse poteka hitro in učinkovito. Hvala, ker ste na valovih Radia Zraka prisluhnili oddaji Povejmo po slovensko. Lep pozdrav do prihodnjega tedna, ko bomo raziskali novo zanimivo tujko. Lepo sobotno popoldne vam želimo.
1: Povejmo po slovensko. Namesto tujke naj bo domača beseda.

0: Na sporedu so oglasi. Bolše prilike nejkuje Jernejevo v Šentjerneji. Od 11. do 24. augusta Jernejevo, praznik občine Šentjernej. Več na šentjernej.si.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Na Radiju Sraka su na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: Pozdravljeni. V današnji oddaji o slovenski ljudski glasbi bomo nadaljevali po stopinjah naših godcev, pravzaprav bo v središču naše pozornosti spet glasbilo harmonika. Prav vsakdo jo pozna, tudi prepozna po zvoku, saj je naša sopotnica že več kot 150 let. Spremljamo jo kot solistično glasbilo ali vsakovrstni instrumentalni družbi ali kot oporo pevskemu glasu. Zna povzeti naše prepoznavne pevske melodije ali nas povabiti k plesu. Harmonikar Franc Kromar, po domače Šamutkov France, je na Notranjskem za ples igral različne viže, na primer plesno, v kateri so plesalci ponazarjali gibe čevljarja. To je bila sprva čevljarska cehovska viža, ki pa so jo prevzeli godci mnogih drugih krajev Slovenije in je danes nepogrešljivi del plesnih spletnih folklornih skupin.

Glasbenim plesnim igram sodi tudi tako imenovani polštartanc, ki ga je moral obvladati vsak, pa še tako skromen harmonikar. Izbiranje soplesavca ali soplesavke z blazino in v krogu drugih je bila in je deloma še priljubljena družabna plesna igra tudi ob drugih, ne samo svatovskih zabavah.

Priljubljena bliža harmonikarjev, ki igrajo ples, je tudi Mlinček. Ime je dobila po napevu Ob bistrem potoku je mlin. Tridobni ples ima dva dela, podobno kot polštartanc, pri kateri se najprej ploska, potem pa zapleše valček. Franc Šilc, po domače Lipcev, iz Gorenjih Lazov na Notranjskem, je Mlinček zaigral v letu 1966.

Poleg Zibernšrita, plesa sedmih korakov, ki je po izvoru nemški, se je med goci na Slovenskem še posebej razširil ples Štajeriš, snubitveni ples iz vzhodnega dela alpskega območja, ki ga pa upodablja že Valvazoreva slava vojvodine Kranjske. Med ljudmi se je ohranjal tudi zato, ker so plesalci v njegovem drugem delu peli kratke štirivrstične improvizirane poskočnice, šalivo in marsikdaj tudi zbadljivo vsebino in resnico, ki bi drugače ostala javnosti prikrita. Nekaj takega bo odkril eden prvih povojnih zvočnih dokumentov iz Gornje Savske doline, natančno iz Podkorena, torej Štajeriš s poskončnicami in pevci in goci, brati Razingar, Tonetom Meraltom in Jožetom Pečarjem. Avtentična ljudska glasba je, kot smo že omenili, samo vokalna ali samo instrumentalna, a z redkimi izjemami, kot bo slišati Štajeriš s poskončnicami iz Podkorena. Takšni Štajeriši so se najdalj ohranili prav na Gorenjskem in na Koroškem, kjer so nepogrešljiv del svatovskega obredja.

Svatovščino in petjem zlasti na Dolenjskem pa je povezan še en ples. Bolje rečeno nekakšen sprehod pevcev sem in tja po hiši in okoli nje ob spremljavi godca na harmoniko. To je znana viža Abrahama 7 sinov. Slišali bomo, kako so se šli Abrahama na Notranjskem, preden se je svatba končala. Kot kača se je vrsta svatov proti jutru vila po hiši in dvorišču in posnemala vse tisto, kar je delal vodja kolone. Posnetek je nastal pri Gorici v letu 1963.

Preden pa sklenemo sprehod med gočevskimi vižami za solistično diatonično harmoniko, se moramo dotakniti še njene različice z primorskega konca oziroma iz Istre. Dobila je ime po izdelovalcu plonarjev iz Trsta, zato je goci večkrat pravijo kar plonarca, pa tudi triestina. Eden zadnjih pravih ljudskih gocev je bil Palmiro Krmac. Njegova mazurka je zvočno ohranjena na posnetku, ki je nastal leta 2011 na njegovem domu v Čenturju nad Koprom.

0: Brez nje bi se tudi slovenski ljudski plesi v takšni meri ne ohranili, kot so se. Razvoj naše popularne narodno-zabavne glasbe pa bi tudi ubiral drugačne poti. V eni od prihodnjih oddaj o slovenski ljudski glasbi bomo nadaljevali s predvajanjem gočevskih viš tudi v drugačnih zasedbah, v katerih je harmonika nepogrešljivo glasbilo. Oddajo je pripravila Jasna Vidaković. Prijetno sobotno popoldne voščim še naprej.
1: Čuva ljubezen do radija Sraka in ga poslušam

0: na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete... Poletje je pravi čas za menjavo ogrevanja. V podjetju Telsat vam svetujejo, dobavijo in strokovno montirajo toplotno črpalko za nižje stroške skozi vse leto. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si 041 625 406.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Ja, če imate radi naravo, svež zrak in delo na prostem, je to priložnost za vas. Pokličite jih na 031 356 971. Kmetija Karloček, Šentjernej.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
6: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Artiče za družni dom nizkonapetostno omrežje Dečno selo. V ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Ines Sevnica, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 6.15 in 6.45 ter med 12. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Ledgonje, Ledina, Zajče gore, Slakovec, Pecel, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje, Goveji dol, Pekel, Kamenško, Kamenica, Lepi dob, Sočnik, Okič, Vrh Boštjan, Grahovica, Vrh Dolinšek, Pejček, Zapuže. V torek 18. avgusta predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje pod Sremič, v torek 18. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorskih postaj Slepšek, Žalostna gora, Kamnolom, Žalostna gora, Brezovica, Mokronok, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Goreni, Mokronok, v ponedeljek 17. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do prektica oziroma odpovedi del.
5: Elektrocenje prosi za razumevanje.

odbila 17 na sporedu so novice na Radio Sraka. Ko se 15. avgusta ustavimo ob prazniku Marijinega vnebovzetja, se naš pogled znova obrne k Mariji, ženi vere, tišine in neomajnega zaupanja. K materi, ki je bila rodovom pred nami blizu v veselju in preizkušnjah, ter h kateri se tudi danes obračamo v molitvi in prošnji. Marijina veličina ni bila v moči tega sveta, temveč v njenem srcu, v preprostosti, s katero je sprejela Božji načrt in v zaupanju, s katerim je stopala po poti, čeprav ji ta ni bila vedno jasna. Njeno življenje nas uči, da vera pomeni zaupati tudi takrat, ko ne poznamo vseh odgovorov, ter ustrajati, ko pot postane težka, so še zapisali na spletni strani SDS. Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši na Brezjah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je Marijino vnebovzetje praznik upanja. Dotaknil se je tudi aktualnih družbenih tem, vključno s splavom. Dejal je, da v našem svetu otroci ne umirajo samo v vojnah, ampak tudi v sterilnih sobah ustanov za jemanje življenja. Zoretu je pred baziliko Marije Pomagaj prisluhnilo okoli 3000 ljudi, še več pa se jih na Brezjah vrsti čez cel dan. Kot je pojasnil rektor Slovenskega Marijinega narodnega svetišča Brezje Robert Bahčič, številni pridejo k Mariji Pomagaj zaradi notranjih stisk in tu najdejo notranji mir. V celotnem letu na Brezjah naštejejo okoli 400 tisoč obiskovalcev, je povedala direktorica Romarskega urada Brezje Andreja Eržen Firšt. Radio Televizija Slovenija se lahko pri državni zakladnici trenutno zadolži za do 9,5 milijona evrov, glede na finančno situacijo, pa možnosti za dodatna likvidnostna sredstva ni, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Svojci pogrešajo 28-letno Darijo Mazanik iz Maribora. Nazadnje so jo videli 18. junija letos ob 21. uri in 30 minut na avtobusni postaji Maribor. Je suhe postave, visoka 165 cm, dolgih rjavih las, modrih oči, ovalnega obraza in svetle poti, je danes poročila policijska uprava Maribor. Policija vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Množičen obisk prinaša prevelike obremenitve prostora in kot ugotavljajo v javnem zavodu Triglavski narodni park, bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. Vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavskega narodnega parka Aleš Zdeša je povedal, da so izmed orodij za upravljanje obiska izračuni nosilnih zmogljivosti posameznih območij. Javni zavod Triglavski narodni park je za nekatere naravne vrednote že izračunal najvišje število obiskovalcev, ki jih prostor prenese, vendar pa je uveljavitev omejitve zahtevna. To še posebej velja za območje brez vstopnine. Možen bi bil sistem spletno rezervacijo dneva obiska. Podobno razmišlja tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan. Natuje. Indonezijski otok Flores je danes tresel silovit potres magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Okoli 2000 ljudi so evakuirali, potresu so sledili še po potresni sunki. Ameriška geološka služba je magnitudo potresa ocenila na 7,7, žarišče potresa je bilo okoli 70 km severozahodno od mesta Ende, v srednjem delu otoka Flores na globini približno 15 km pod površjem zemlje. Med popotresnimi sunki so imeli najmočnejši magnitudo 6,1 in 5,9. Po podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi, dve osebi sta bili huje poškodovani, 11 pa lažje, je sporočila indonezijska agencija za obvladovanje nesreč. Reševalci v ruševinah še iščejo morebitne preživele.
Tudi špansko mesto Granada je po noči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. V dveh izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je danes umrlo najmanj 9 ljudi, še 9 je bilo ranjenih, so sporočile libanonske zdravstvene oblasti. Libanonski predsednik Josep Aoun je današnje izraelske napade označil za jasno sporočilo glede pogajanj med državama in obsodil nenehne izraelske napade na Libanon. Razmere na območju hrvaškega letoviškega mesta Omiš se po katastrofalnem požaru postopoma stabilizirajo, pristojne službe pa ostajajo na terenu in izvajajo vse ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja, je danes sporočila Hrvaška turistična skupnost. Dodali so, da turistične aktivnosti v večjem delu Omiške rivijere potekajo nemoteno. Šport. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po Portugalski, potem ko se je v včerajšnji 8. etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Terling. Organizatorji so medtem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne v gorah ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem okoli 20, najvišje dnevno od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začelo se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Do 22 ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Lepo zdrav, dobrodošli, spoštovani poslušalke, poslušalci, v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Tema 10 dnevi zeliščarstva v Beli krajini. Moji današnji gosti sta iz Ljudske univerze Črnomelj, ki se je do nedavnega imenovala Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Z nami sta Irena Bohte, vodja izobraževanja, in Ksenija Koncilija, koordinatorica projekta Večgeneracijski center Marila Plus. Objema lepo zdrav in dobrodošli.
3: Zdravljeni.
4: Dobar dan.
2: Torej, letos se zaznamujete že 10 dneve zeliščarstva v Beli krajini in če se ozrete nazaj na same začetke, kako se je pravzaprav rodila ideja za ta dogodek in kako so zeliščarski dnevi rasli, pa se tudi spreminjali skozi to desetletje, gospa Irena?
3: Ja, tako kot ste omenili, že 10 let organiziramo dneve zeliščarstva in sicer skupaj z našimi lokalnimi zeliščarji v Beli krajini. Začeli smo seveda pred 10 leti malo bolj skromno, kot je to danes. Danes je program bolj pester, vsebinsko in po obsegu. Začelo pa se je tako, da smo leta 2015 organizirali priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije. Izbrali smo takrat programe, ki so se nam zdeli primerni glede na naše lokalne potrebe. To je bil program zeliščar, ekološki kmetovalec in predelovalec sadja na tradicionalen način. Takrat smo usposobili kar nekaj zeliščarjev in nekateri od teh so danes se tudi registrirali oziroma imajo svojo poslovno pot. Pri tem pa smo jim seveda tudi pomagali, da so postali mentori v naših izobraževalnih programih. Kot organizacija namreč dajemo velik poudarek na vsebinah z področja trajnosti, varovanja okolja in pa lokalne samooskrbe. Tako da je v bistvu ideja za prve dneve zeliščarstva prišla od naših zeliščarjev, ki so postali aktivni, nekako tudi prepoznavni v okolju in smo se skupaj odločili, da jim mi pomagamo nekako organizirati promocijsko izobraževalni dogodek, ker imamo na tem področju znanje in izkušnje, oni pa seveda svoje strokovno znanje temu pridajo. Tako da, ko smo organizirali prve dneve zeliščarstva, je bilo to nekaj delavnic in pa sejem izmenjave semen in sadik in tržnica ponudnikov. Danes pa je to preraslo v večdnevni dogodek z ponudbo za otroke, učence in do starejših odraslih, torej za vse generacije. K sodelovanju pritegnemo ponudnike tudi od drugod, organiziramo tudi še kulturniški del programa, tako da v bistvu lahko rečem, da smo v 10 letih zrasli, da je dogodek postal prepoznaven, večji obisk je, predvsem pa smo ohranili to izobraževalno noto in ljudem želimo dati predvsem praktična znanja. Razlika pa je tudi glede na prve dneve zeliščarstva, da smo šli ven iz učilnic, smo v naravi, torej v naravnem učnem okolju, na učnih vrtovih po Beli krajini, tako da želimo tudi to pristnost ali pa praktičnost, uporabnost teh znanj povezati z naravo. Lahko rečem, da na tej poti nam so pomagale tudi izkušnje iz študijskih krožkov. Mi organiziramo tudi študijske krožke na Ljudski univerzi v Črnomlju in imamo predvsem tudi vsebine, kot sem rekla, z področja trajnosti, tako da smo imeli tudi zeliščarske krožke in sicer zelišča v kulinariki, kjer smo izdali tudi publikacijo in predstavili zelišča. To je bil tudi en prispevek potem k razvoju dnevov zeliščarstva. In imamo svoj zeliščni, sadni in pa cvetlični vrt ob Ljubljanski univerzi, kjer želimo v prihodnje oziroma pripravljamo že učilnico na prostem, tudi več vsebin prenesti na ta učni vrt, tako da bodo naši udeleženci, ki sodelujejo pri vzdrževanju vrta, dobili tudi čim več teh znanj z področja samooskrbe. Tako da v bistvu 10 let je kar ena lepa doba že za tak dogodek, kar nekaj izkušenj, predvsem pa bi rekla to sodelovanje v okolju, medsebojno povezovanje z ne samo z zeliščarji, s kmetijami, z ekološkimi kmetovalci, z čebelari, sadjarji, gobarji in pa to, kar si želimo pa še okrepiti, je pa področje turizma, da bi čim več obiskovalcev prišlo tudi kot turistov na ta dogodek in si ob tem pogledalo še druge zanimivosti, značilnosti Bele krajine.
2: Krasno. Kakšen program pripravljate letos in katere vsebine, bom rekla, delavnice ne smemo zamuditi? Je to dogodek namenjen le izkušenim zeliščarjem ali tudi popolnim začetnikom?
3: Pripravljamo dvodnevni dogodek in sicer 10. in 11. septembra, to je četrtek in petek. V četrtek, prvi dan 10. septembra, bodo delavnice predvsem za otroke in učence in sicer na učnih vrtovih, to je učni vrt dr. Drganca v Semiču, potem Belokranjski zeliščni vrt pod Gorjanci v Dragomli vasi in zeliščna kmetija pod Hrelenom v Starem trgu. Delavnice bodo izvajali naši mentori, ki so tudi soorganizatori dnevov zeliščarstva, to je Ana Štubler, Alenka Kukman, Minka Kočevar in pa Igor Foršček. To so tudi naši soorganizatori dnevov zeliščarstva in oni bodo tudi kot mentori pripravili te delavnice v prvem dnevu in tudi v drugem dnevu dopoldne, ko pa bodo delavnice prav tako za učence in pa predšolske otroke, ampak na lokaciji parka Griček v Črnomlju. Tako da drugi dan, 11. septembra, pa je pomemben del osrednji dogodek, ki bo potekal od 15. ure naprej, torej na Gričku v Črnomlju, ko bodo potekale delavnice zeliščarske, tako za odrasle kot tudi za otroke. Predvsem pa bomo imeli v bistvu že en uvodni del, kjer bodo nastopali tudi otroci iz vrtca v Črnomlju, iz vrtca v Dragatušu, potem bo ena predstava semških lutkaric, potem bomo imeli podelitev priznanj, ocenjevanje marmalad, ki tudi poteka v okviru dnevov zeliščarstva. In zvečer bo pomemben del, bo pa večer glasbe in džina, nastopala bo tamburaška skupina Vodomci, v povezavi z lokalnim ponudnikom džina destilarna Black Mill je to iz Črnomlja, ki pa bo donirala sredstva od prodanega džina za varstveno delavni center v Črnomlju. Tako da smo dodali našim delavnicam zeliščarskim in temu izobraževalnemu vidiku tudi kulturno prireditev in pa to bi rekli dobrodelno noto, da bodo tudi podarili sredstva za varstveno delovni center, ki pa potrebuje ta sredstva za bivalno enoto. Tako da to je to, kar nekako kot izobraževalna inštitucija želimo, da se povezujemo, da je čim več ponudnikov, tako da bo kar 20 ponudnikov različnih izdelkov, predvsem z področja zelišč, potem pa bodo nekateri od njih tudi pripravili delavnice, sejem izmenjave semen in sadik, bo en senzorični vrt v malem, tako da dogajanje bo pestro. Letos se nam je pa pridružila še šola zdravja in sicer skupine iz Bele krajine bodo v okviru projekta Sublime imele svojo aktivnost in se bodo predstavile svojih 100 gibov, 1000 gibov za 1000 načinov zdravja, tako da bodo predstavile to svojo dejavnost in so tudi nastopile kot soorganizator dnevov zeliščarstva. Tako da mislimo, da je pot prava v tem smislu, da dajemo priložnost lokalnim ljudem, lokalnim ponudnikom, da se na ta način postanejo prepoznavni in da ljudje lahko potem tudi kupujajo izdelke pri njih.
2: Krasno. Omenjali ste in omenili skupino Vodomec, slišimo jo tudi v nadaljevanju.

0: današnji oddaji našo sagdanjik gostim gosti iz Ljudske univerze Črnomelj, pravzaprav prej se je imenovala Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Z nami sta Irina Bohte, vodja izobraževanja in Ksinja Koncilija, koordinatorica projekta Večgeneracijski centar Marila Plus. Gospa Irina, oziroma Ksinja, del programa je tudi, kot je že omenjena pred vami gospa Irina, ocenjevanje marmelad. Nam lahko poveste kaj več o tem, kdo vse lahko sodeluje in kakšni so v bistvu kriteriji ocenjevanja?
1: Drži, kot je Irena že omenila, pripravljamo letos tretje ocenjevanje marmelad. Letos sodelujemo z Biotehničnim izobraževalnim centrom Ljubljana. Z te organizacije prihaja tudi tričlanska strokovna komisija, ki so tudi strokovnjaki z področja živilske tehnologije. V bistvu lahko v našem ocenjevanju marmelad sodelujejo pravzaprav vsi. Vabimo tako tiste, ki se s tem ukvarjajo poklicno oziroma registrirane pridelovalce, kot tisti, ki marmelade pripravljajo zgolj za domačo rabo oziroma za svoje najbližje.

0: Množnost okusov in izgleda marmelade. Vse podrobnosti so objavljene tudi na spletni strani, ampak lahko samo na kratko obnovim v bistvu, kaj vse lahko tam poslušalci najdejo. Se pravi, ko poslušalci prinesejo vzorce, naj bodo vzorci neoznačeni v steklenih kozarčkih, kjer lahko vidimo vsebino. Potem ob sprejemu vzorcev mi vzorce popišemo in vsak vzorec dobi številko. Tako mi nekako zagotovimo tudi anonimnost, da strokovna komisija res ne ve, čigav je ta vzorec. Mi v bistvu hranimo samo v arhivu v bistvu številko, ki jo povežemo z pridelovalcem marmelade. Tako da oddaja vzorcev poteka na Ljudski univerzi v Črnomlju vsak dan od 9. do 14. ure oziroma po dogovoru. Če bi kdo želel prinesti popoldne, naj nas pokliče, pa se lahko dogovorimo tudi za prevzem v popoldanskih urah. Sprejemamo pa vzorce od današnjega dne pa vse do 21. avgusta.
1: Povejte mi, omenili ste strokovno komisijo. Kdo bodo člani te strokovne komisije?
0: Trenutno imena še niso znana, ampak to so v bistvu strokovnjaki iz področja živilstva, profesori oziroma strokovni sodelavci na Biotehničnem izobraževalnem centru Ljubljana.
1: Kakšen je bil pa odziv teh vzorcev oziroma teh, ki so prinesli vzorce v preteklih letih?
0: Prvo leto mislim, da smo zbrali 40 vzorcev, drugo leto pa je ta številka prešla že čez 80. S tem, da moram še omeniti, da smo omejili število vzorcev na osebo, se pravi vsak lahko prinese maksimalno dva vzorca. Sam opredeli kakšna vzorca ali v isto kategorijo ali pa potem ločeno. Ampak ja, zaradi tega smo se odločili, da lahko maksimalno dva vzorca na osebo, je pa oddaja brezplačna, to sem še pozabila povedati.
1: Tako da vas je katera lani presenetila z okusom, ne vem, so kakšne novosti tudi na tem kulinaričnem področju, kuhanje marmelad?
0: V bistvu ja, moram reči, da mene osebno je najbolj presenetil vzorec s čokolado. Gospa je zamešala različne vrste sadja, dodala čokolado in določene začimbe, trenutno se ne spomnim katere, ampak ta kombinacija sadja in čokolade je res zmagala. In mislim, da je gospa dobila tudi najvišje možno priznanje, se pravi zlato priznanje in maksimalno število točk, to je 20.
1: Se udeležujejo zgolj gospodinje ali tudi moški prinesejo?
0: Presenetljivo je bilo kar veliko moških, tako da
1: zanimivo.
0: Super, da se tudi, da gre to mečken izven okvirjo, no, da ni to samo standard ženska zadeva.
1: Ja, so to ljudje samo iz Bele krajine ali tudi drugod?
0: Tudi od drugod. Lani smo imeli tudi 5 vzorcev iz okolice Ljubljane, pa tudi iz Dolenjske prinesejo. Tako da smo kar veseli, da je to preseglo meje Bele krajine, zato upamo, no, da bo tudi letos temu tako.
1: Krasno. Lahko še kakšno praktično informacijo za vse naše poslušalce, kdaj in kje natanko bodo potekali dnevi zeliščarstva v Beli krajini, ter kje lahko najdejo vse informacije o programu in rokih za oddajo teh marmelad, nekaj ste že omenili.
0: Tako, oddaja marmelad poteka od današnjega dne pa do vključno 21. avgusta in sicer od 9. ure do 14. ure, po dogovoru pa lahko tudi popoldne. Tako da naj nas pokličejo na našo telefonsko številko in potem se lahko dogovorimo za oddajo. Dnevi zeliščarstva pa bodo potekali 11. septembra, to je petek v popoldanskih urah. V osrednjem dogodku bodo pa tudi razglasitve najboljših in prejemnikov marmelad, prejemnikov priznanj.
1: Tako, so te marmelade morajo biti letošnjega datuma ali so lahko starejšega datuma?
0: Sploh ne, lahko so to starejšega datuma.
1: No, še to je pomemben podatek, a ne, da ne bo kdo danes začel slive nabirati marmelado. Lepo, še en kratek glasbeni predah si privoščimo.

0: Tako še vedno poslušate oddajo Naš vsakdan, govorimo o desetih dnevih zeliščarstva v Beli krajini. Gospa Irena, vi ste koordinatorica projekta Večgeneracijski center Marila Plus. Kaj ta Marila Plus pravzaprav pomeni?
1: Lahko jaz povem. Jaz sem v bistvu koordinatorica tega projekta. To je v bistvu nacionalni projekt, ki skupaj s partnerji povezuje večgeneracijske centre po Sloveniji. Ljudska univerza Črnomelj je v partnerstvu skupaj s 4 partnerji, vodilni partner je Slovenska filantropija. In v bistvu združujemo različne aktivnosti in delavnice, ki vključujejo predvsem ranljive ciljne skupine. Se pravi, poskušamo približati tudi, med drugimi tudi zeliščarstvo, samooskrbo ali pa potem delavnice ročnih del in tako naprej, osebam, ki mogoče v prvi vrsti nimajo te možnosti oziroma se težje vključujejo v te, v te aktivnosti. Na Ljudski univerzi Črnomelj se posvečamo predvsem odraslim, med katere vključujemo predvsem starejše in tudi imamo 10 točk po celotni Beli krajini. Tako smo približali te aktivnosti tudi tistim, ki prevoza nimajo oziroma ne morejo se posluževati javnega prevoza. Tako da v bistvu na ta način jim približamo tako izobraževanje kot tudi druženje in podporo, ki jo marsikdo potrebuje, saj večinoma tudi zelo pereča stvar osamljenost. Tako da s tem tudi spodbujamo, da se udeležujejo teh aktivnosti in da potem na ta način nekako širijo svojo mrežo poznanstv, prijateljstv, vedo na koga se lahko obrnejo v težkih trenutkih in se zraven še kaj, kaj dobrega naučijo. No.
0: Kakšna je pa vključenost oziroma število teh obiskovalcev?
1: To so v bistvu delavnice za manjše skupine, tako da običajno je tam do 15 udeležencev, tako da lahko izvajamo kvalitetno vsebino, pa tudi manjše skupine so načeloma bolj potem nekako lažje se udeleženci tudi odprejo in mogoče malo lažje sprostijo. Lansko leto smo izvedli preko 9000 ur različnih aktivnosti in mislim, da smo imeli 5000 udeležencev.
0: Kar je lepa številka.
1: Ja, se pravi, ne enkratnih udeležb, se pravi, veliko krat se udeleženci odločijo za večkratne obiske, ampak smo res zadovoljni z odzivom.
0: Lepo. Gospa Irena, kaj še pripravljate v tem poletnem času na Ljudski univerzi Črnomelj, pa ne samo skozi poletje, ampak kakšne dejavnosti tja do, bomo rekla, zaključka letošnjega leta?
2: Ksenija je že omenila, da imamo točke večgeneracijskega centra in prva stvar, ki jo bomo sicer zdaj že čez poletje organizirali v Vinici, je projekt Beroča reka. Gre za pilotni projekt, ki nam ga je dodelil Andragoški center Slovenije. Organizira se v okviru projekta Evropskega programa za učenje odraslih in namen tega projekta je, da spodbuja veselje do branja. Tako da od 21. do 23. avgusta bomo v kempu Kolpa v Vinici in sicer v petek zvečer v objemu verzov in vina, potem sobota bo celodnevno dogajanje, branje nas povezuje, ko bodo aktivnosti za otroke in potem zvečer tudi en strokovni dogodek na temo branja in bralnih izzivov, ter večerni nastop deklamatorjev Župančičeve frulice in v nedeljo dogodek po sledeh zgodb in izročila, tudi dogodek bolj za otroke dopoldne, branje zgodb iz zbirke Poljanska dolina, potem bo lov za zakladom in zaključek potem za Otonom Župančičem, ki bo tudi odprl to našo beročo reko. Torej gre za pilotni projekt prvič v Sloveniji in se bo potem v naslednjih 2 letih še na 2 lokacijah po Sloveniji tudi izvajal. Tako da vabljeni še v teh vročih dneh na Kolpo. Sicer pa v septembru začenjamo z dnevi svetovanja za znanje. Mi imamo svetovanje kot javno službo in v okviru te svetovalne dejavnosti vsako leto v septembru, letos je to od 23. do 25. septembra, pripravljamo različne promocijske aktivnosti za vključevanje odraslih v izobraževanje. Letos je poudarek na starejših, ker je tudi razglašeno leto starejših, tako da bo poudarek na dnevu za modro znanje, ko bomo starejšim ponudili različne delavnice z področja zdravja, urjanja možganov, za delodajalce delavnico starejši zaposleni znanje ostaja in pa en osrednji dogodek aktivno živimo, modro se učimo, ko se bodo predstavile belokranjske demenci prijazne točke. Ljudska univerza Črnomelj je tudi zdaj že leto pa pol demenci prijazna točka, poleg nas tudi še domovi, oba dva domova v Metliki in v Črnomlju in lekarna, Lidl in se dogovarjamo, da bi skupaj pripravili ta dogodek z namenom, da osveščamo ljudi o demenci in predvsem delamo na preprečevanju le-te. Tako da s tem začenjamo, potem pa seveda naša izobraževalna ponudba je pestra, od osnovne šole za odrasle, projekta socialna aktivacija, kjer se vključujejo dolgotrajno brezposelni za 6 mesecev v program z namenom, da postane bolj aktivni tako na področju izobraževanja kot na področju zaposlovanja. Potem imamo univerzo za tretje življenjsko obdobje, to je za starejše odrasle, zelo aktivna, čez 100 članov, različne vsebine izobraževalne in predvsem tudi poudarek na povezovanju, na druženju. V okviru večgeneracijskega centra, torej na 10 točkah, bodo tudi aktivnosti pestre, tako da jaz mislim, da vsak, ki ga karkoli zanima, bo lahko našel nekaj zase, torej projekt temeljne kompetence recimo je namenjen predvsem pa bolj aktivnemu prebivalstvu, od digitalnih veščin, tujih jezikov, z področja zdravja, trajnosti, podjetnosti, tako da vsebin je veliko, samo potrebno se je oglasiti do nas, priti na svetovanje in potem najdemo primeren program oziroma aktivnost za vsakega posameznika. Zdaj smo v času, ko imamo finančna sredstva zagotovljena za izobraževanje v okviru evropskih projektov, tako da je za izkoristiti ta čas, ko imamo možnost brezplačnega izobraževanja.
0: Krasno. Lepo povabljeni vsi tisti, ki jih to zanima, vabljeni pa predvsem na dneve zeliščarstva v Beli krajini, že 10. po vrsti tradiciji se ne boste izneverili.
2: Ne, zagotovo ne.
0: Obima lepa hvala za pogovor, veliko uspehov še naprej in hvala lepa za obisk.
1: Hvala za vabilo.
2: Hvala.
1: Svidanje.
0: Tudi vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, lepa hvala za pozornost.
3: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
4: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Saraka zadovoli še takega junaka.

poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Ko se 15. augusta ustavimo ob prazniku Marijinega vnebovzetja, se naš pogled znova obrne k Mariji, ženi vere, tišine in neomajnega zaupanja. K materi, ki je bila rodovom pred nami blizu v veselju in preizkušnjah, ter kateri se tudi danes obračamo v molitvi in prošnji. Marijina veličina ni bila v moči tega sveta, temveč v njenem srcu, v preprostosti, s katero je sprejela Božji načrt in v zaupanju, s katerim je stopala po poti, čeprav ji ta ni bila vedno jasna. Njeno življenje nas uči, da vera pomeni zaupati tudi takrat, ko ne poznamo vseh odgovorov, ter ustrajati, ko pot postane težka, so še zapisali na spletni strani SDS. Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši na Brezjah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je Marijino vnebovzetje praznik upanja. Dotaknil se je tudi aktualnih družbenih tem, vključno s splavom. Dejal je, da v našem svetu otroci ne umirajo samo v vojnah, ampak tudi v sterilnih sobah ustanov za jemanje življenja. Zoreto je pred baziliko Marije Pomagaj prisluhnilo okoli 3000 ljudi, še več pa se jih na Brezjah vrsti čez cel dan. Kot je pojasnil rektor Slovenskega Marijinega narodnega svetišča Brezje Robert Bahčič, številni pridejo k Mariji Pomagaj zaradi notranjih stisk in tu najdejo notranji mir. V celotnem letu na Brezjah naštejejo okoli 400 tisoč obiskovalcev, je povedala direktorica Romarskega urada Brezje Andreja Eržen Firšt. Radio Televizija Slovenija se lahko pri državni zakladnici trenutno zadolži za do 9,5 milijona evrov, glede na finančno situacijo, pa možnosti za dodatna likvidnostna sredstva ni, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Svojci pogrešajo 28-letno Darijo Mazanik iz Maribora. Nazadnje so jo videli 18. junija letos ob 21. uri in 30 minut na avtobusni postaji Maribor. Je suhe postave, visoka 165 cm, dolgih rjavih las, modrih oči, ovalnega obraza in svetle polti, je danes poročila policijska uprava Maribor. Policija vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Množičen obisk prinaša prevelike obremenitve prostora in kot ugotavljajo v javnem zavodu Triglavski narodni park, bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. Vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavskega narodnega parka Aleš Zdeša je povedal, da so izmed orodij za upravljanje obiska izračuni nosilnih zmogljivosti posameznih območij. Javni zavod Triglavski narodni park je za nekatere naravne vrednote že izračunal najvišje število obiskovalcev, ki jih prostor prenese, vendar pa je uveljavitev omejitve zahtevna. To še posebej velja za območje brez vstopnine. Možen bi bil sistem spletno rezervacijo dneva obiska. Podobno razmišlja tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan. Na tuje. Indonezijski otok Flores je danes tresel silovit potres magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Okoli 2000 ljudi so evakuirali, potresu so sledili še po potresni sunki. Ameriška geološka služba je magnitudo potresa ocenila na 7,7, žarišče potresa je bilo okoli 70 km severo-zahodno od mesta Endel v srednjem delu otoka Flores na globini približno 15 km pod površjem zemlje. Med popotresnimi sunki so imeli najmočnejši magnitudo 6,1 in 5,9. Po podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi, dve osebi sta bili huje poškodovani, 11 pa lažje, je sporočila Indonezijska agencija za obvladovanje nesreč. Reševalci v ruševinah še iščejo morebitne preživele.
Tudi špansko mesto Granada je po noči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi popotresni sunki. V dveh izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je danes umrlo najmanj 9 ljudi, še 9 je bilo ranjenih, so sporočile libanonske zdravstvene oblasti. Libanonski predsednik Josep Aoun je današnje izraelske napade označil za jasno sporočilo glede pogajanj med državama in obsodil nenehne izraelske napade na Libanon. Razmere na območju hrvaškega letoviškega mesta Omiš se po katastrofalnem požaru postopoma stabilizirajo, pristojne službe pa ostajajo na terenu in izvajajo vse ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja, je danes sporočila Hrvaška turistična skupnost. Dodali so, da turistične aktivnosti v večjem delu Omiške rivijere potekajo nemoteno. Šport. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po portugalski, potem ko se je v petkovi osmi, potem ko se je v včerajšnji osmi etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Terling. Organizatorji so medtem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem zahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne v gorah ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, na primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začelo se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Do 22 ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na Radiu Sraka.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlado Kre.

0: Nova Novih, Radija Sranka su na vrsti Minute za kulturo. Pesnik, pisatelj in esejist Jože Snoj se je rodil v Mariboru leta 1934. Družina je morala leta 1941 pred Nemci pobegniti iz Maribora v materin rojstni kraj Mokronog na Dolenjskem. Od tam pa so pred komunisti pobegnili v Ljubljano. Tam je končal gimnazijo, diplomiral je leta 1960 na filozofski fakulteti iz slovenščine in svetovne književnosti. Za svoj obsežen literarni opus je leta 2012 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Poleg pesmi, njegov opus obsega tudi romane, eseje, dramo, otroško in mladinsko književnost. Čas travmatičnega otroštva in državljanske vojne je pustil sled tudi v njegovih delih. Tudi v pesmih iz zbirke Stihožitja in distonije, iz katere smo izbrali današnjo pesem. Danes bomo prebrali njegovo pesem z naslovom In znajdem se. In znajdem se v sanjah na sredi vse drevesnega shoda in s hrbtom na mahu gledam, kako se štirje možje, štirje že pokojni iz medvojnega Mokronoga, matrajo med trni in vejami uravnovesit veliko nočno vstajensko bandero. Potem od nekod priletijo angelci in skajfeži kot sveče ugašajo vršičke smrek. In posili me smeh. In že mi kaplan skvarča v babi sutani primaže eno pobožno in sveti rok ima od zadnjega streljanja odbito roko in pes ob njegovih nogah je moja pikica. Še živa in veselo zacvili in prebudi se moj ata in jo kot takrat v nočnem tiholazenju mimo zased s pestjo utiša in potem mi je, kot da so drevesa le zelene stene, odprtega, iz zemlje neslišno rastočega groba, ker se še v sanjah jasno zavedam, da je že zdavnaj mrtev. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše, na valovih Radija Sraka pa ste poslušali oddajo Minute za kulturo.
1: Poslušate novomeški radio Sraka.

dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.

svojih rokah in neusmiljeno vladali nad svojimi podložniki in ljudstvom, je živel tudi neki graščak na svojem mogočnem in utrjenem gradu. Bil je tudi zelo krut. Imel je samo eno hčerko, Edinko, katero pa je skrbno čuval in varoval. Le pod njegovim nadzorstvom je lahko šla na sprehod ali pa k maši. Bila je zaprta v prvem nadstropju gradu, ter bila tako jetnica lastnega doma. Graščak je računal, da mora dobiti uglednega in bogatega zeta, da bo vreden naslednik za njim. Zgodilo se je v tistih časih, da je po teh krajih potovala ciganska skupina. Ti potujoči cigani so imeli udomačenega medveda, ki je znal pod bičem tudi plesati. Prišli so tudi na ta grad ter začeli na grajskem dvorišču uprizarjati svoje komedije. Ker takrat še ni bilo kakšnega posebnega razvedrila, je grajsko osebje radovedno prihitelo ter z veseljem opazovalo ta ciganski cirkus. Posebno, ko je medved plesal pod vodstvom ciganskega poglavarja. Pleši, pleši, moj Martine, za tolarje in cekine. Ko je graščak zaslišal hrup z dvorišča, je tudi sam prišel pogledat, kaj se na dvorišču vendar godi. Tudi njemu je ugajal prizor, posebno pa medved, ko je plesal in brundal. Zato je vprašal ciganskega poglavarja, ali bi mu hotel medveda prodati. Cigan je zaslužil kupčijo in je postavil precej visoko ceno. Graščak mu je brez obotavljanja izplačal in tako dobil medveda v svojo last. Sedaj se je vsak dan ukvarjal z njim, ga začel voditi na sprehod in ga učil še drugih spretnosti, da ga je sčasoma popolnoma udomačil. Nekega dni šine graščaku hudobna misel v glavo. Izvežbati mora medveda tako, da bo vsakega, ki ga bo zaprl za eno noč k njemu v medvedovo klet, objel in stisnil do smrti. Nato je dal razglasiti po celi deželi, da ponuja svojo hčer za ženo in seveda tudi svoj grad in premoženje tistemu, ki si upa eno noč prespati z medvedom, samo s pogojem, da ne sme vzeti seboj nobenega orožja. Začeli so se oglašati vitezi, baroni, mladi grofje in drugi plemenitaši, ter poskušali svojo srečo. Toda na žalost je medved vsakega ubil, zato je sčasoma menilo zanimanje za to čudno snubljenje in se ni hotel nihče več oglasiti, ker ni imelo pomena se tako podajati v gotovo smrt. Grajska hči pa je prejokala cele noči, kdaj bo končno le dobila moža, da ne bo več tako osamljena na domačem gradu. Nekega dne pa je prišel na grajsko dvorišče mlad in zelo lep fant. Bil je potujoči pevec in tudi na gosli je igral prav čudovito. Bile so njegove edino premoženje. Ko se je ustavil na dvorišču, je vzel gosli v roke, začel igrati in tudi peti. Mila, mila lunica, kje je moja ljubica? Kje je moja ljubica, up mojega srca? Prišla bo na okence, gledala bo name, dala mi bo rožice, zbrane, oh, le zame. Ko je grajska hči

hči zaslišala na dvorišču igranje in petje, je res prišla na okence. Pogledala navzdol ter ozrla čudovitega igralca in pevca. Rožic mu sicer ni dala, ker jih v svojem zaprtem stanovanju ni imela. Pač pa mu je dala svoje srce, kajti to je bila ljubezen na prvi pogled. Ko so se slišali tudi drugi prebivalci gradu in nazadnje tudi sam graščak, petje in igranje, so pridrveli poslušati to res lepo petje in igranje. Naposled je graščak povabil mladega pevca v grajsko kuhinjo ter mu postregel z južino in pijačo. Vprašal ga je, rekoč, ti pevec, ki hodiš od gradu do gradu in drugod po svetu, povej mi kakšne novice. Pevec je takoj odgovoril, da, gospod graščak, slišal sem, da ponujete svojo hčer za ženo tistemu, ki si upa eno noč z medvedom prenočevati. Ker še do sedaj, kakor sem slišal, nihče ni imel uspeha, se torej prijavljam za to pustolovščino. Graščak je bil močno presenečen ob predlogu, končno pa je le dejal. Veš kaj, mladi fant, to je popolnoma nesmiselno, kar zahtevaš. Koliko vitezov, baronov in drugih je šlo v smrt, zato bi bilo škoda tvojega mladega življenja, ko še imaš dolgo pot pred seboj. Toda mladi pevec se ni dal ugnati in je trdno vztrajal pri svoji zahtevi, samo pod pogojem, da vzame svoje gosli zraven seboj. Nazadnje se je graščak le dal pregovoriti, misleč, če si tako trmast, pa idi prostovoljno v smrt. Gosli mu je dovolil vzeti s seboj, kajti vedel je, da s krhkimi goslimi ne more ubiti medveda. Zvečer so godca zaprli v medvedovo klet z goslimi vred. Zunaj pa je graščak dal postaviti stražo. Ko je grajska hči zvedela za vse to, je celo noč britko jokala za mladim pevcem, katerega je na prvi pogled prav vzljubila. Dobro je namreč vedela, da bo tako končal, kakor pred njim vsi drugi. Toda v medvedovi kleti se je godila povsem drugačna zgodba. Ko je godec prišel notri, se je od kraja komaj navadil na temo, ki je vladala v kleti. Slišal je, da medved v svojem kotu smrči, zato se je usedel v drugi kot na nasprotno stran. Nekaj časa je bilo vse mirno. Potem pa se je medved le prebudil, začel brundati ter se grozeče postavil na zadnje noge ter se napotil proti godcu. Ta je med tem hitro vzel gosli v roke ter začel na vse mile viže igrati, da je kar odmevalo po kleti. Ko se mu je medved približal, je začudeno obstal ter nad vse radovedno poslušal. Ko se je godec že ves utrujen od muziciranje, hotel nekoliko spočiti, je medved prišel k njemu ter zahteval, da mu da gosli, češ da bo tudi on poskusil igrati. Godec mu je komaj razložil, da so te gosli preslabe zanj in bi jih takoj zdrobil. Če pa res želiš imeti gosli, potem jih on lahko naredi večje in močnejše. Medved je pokimal in s tem pokazal, da se strinja. Brž je godec potrkal na vrata, poklical stražarja ter mu naročil,
naj mu privali velik štor in sekiro, ker mora medvedu napraviti gosli. Stražar je šel vprašat graščaka, če lahko ugodi gočevi prošnji. Graščak je rade volje dovolil, misleč, da bo s tem še bolj razkačil medveda. Ko je godec imel zaželeno robo v kleti, je z vso močjo udaril sekiro v sredino štora, tako da je nastala špranja oziroma razpoka. Na to je rekel medvedu, naj mu pomaga štor raztrgati na dvoje, da bo lahko stesal deske in na to napravil gosli zan. Medved je res stopil k štoru, utaknil kremplje v razpoko, toda tisti trenutek je godec naglo izdrl sekiro in tako ujel medvedov štor, ker ni mogel več izvleči svojih krempljev iz razpoke. Ko je graščak drugo jutro prišel pogledat, kako je medved z godcem opravil, je na svoje veliko začudenje in presenečenje opazil, kako godec v svojem kotu sedi in igra lepe melodije, medved pa je ujet svojimi kremplji v tistem štoru. Graščak je bil zelo prizadet, ker je vedel, da bo sedaj moral hčer izročiti čisto navadnemu človeku, brez premoženja, ter plemiškega ugleda ali rodovine. Ko je grajska hči to zaslišala, je od radosti kar nekoliko ponorela. Napravili so gostijo in cela vrsta kuči se je peljala k cerkvi na poroko. Graščak pa se ni hotel udeležiti poroke, ker ga je grizla vest, da je čisto preprost človek dobil njegovo hčer, grad in premoženje. Stal je pred gradom in gledal za odhajajočimi. Naenkrat se je spomnil medveda. Šel v njegovo klet, ga spustil ter mu naročil, naj kar najhitreje hiti za svati in na katerem vozu bo ženin pripriči naj ga raztrga. Graščak je računal, da bo medved to tem rajši storil, saj je godca imel v želodcu še od zadnjič, ko mu je krempljev ujel tisto štorovo razpoko. Medved je res ves razjarjen odjevjal za svati in tako ropotal svojimi tacami po cesti, da ga je bilo že oddaleč slišati. Zaslišal ga je seveda tudi ženin, ki se je z nevesto peljal na zadnjem vozu. Tako je zaslutil, zakaj gre, in ko je medved pridiril že blizu kočije, je hitro velel nevesti naj takoj vstane, dvigne krilo in naj pokaže medvedu svojo zadnico. Nevesta je hitro obogala in storila tako, kakor je ženin rekel. Ko je medved bil že čisto blizu, da bo skočil na voz, je naenkrat zagledal nevestino zadnico, se hitro obrnil ter na vso moč zdirjal nazaj po cesti. Pred gradom ga je že čakal graščak, radoveden seveda, kako je medved opravil posel. Zato je brž vprašal, kako je opravil ženinom. Medved odgovori, nisem si upal. Zakaj ne? Ga ostro vpraša graščak. Medved odgovori, ker sta na vozu imela tisti štor z razpoko, kjer bi meni spet kremplje notri dobilo. Graščak, ves razjarjen zaradi medvedovega neuspeha, ga je potem kmalu prodal nekemu živalskemu vrtu. Sam pa je tudi začel hirati in čez nekaj časa umrl. Mlada dva sta srečno zaživela v novo življenje, in mladi novopečeni graščak se je kmalu navadil gospodariti,
Samo, da ne bil tako krut do podložnikov, zato so ga zelo spoštovali in z njegovo ženo Vred visoko cenili, ter jima vdano in zvesto služili. Ker na gradu ni bilo ne graščaka, ne medveda, mlada gospodarja nista potrebovala štora z razpoko. Pač pa je mlada zahtevala od svojega moža, da ji je moral vsak večer na gosli zaigrati, preden sta šla v spalnico, njeno najljubšo pesem Mila, mila lunica.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Dolga leta so minila najna, rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila sva.

Dobro večer in lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke v družbi Radija Sraka v sobotnem večeru 15. avgusta 2026. Minutka je čez 20. uro, ta sobotni večer bom preživela z vami Marjanca Rozman. Najprej bo na vrsti 845. lestvica Sraka ima dolgi rep, lestvica narodno-zabavne glasbe, od 21. naprej pogovor z našima gostoma, članoma ansambla Prisrčniki, po klepetu z njima pa vaše glasbene želje vse tja do polnoči. Lepo se imejte vsi skupaj in še enkrat dobrodošli.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako je lestvico narodno-zabavne glasbe z naslovom Sraka ima dolgi rep lahko poslušate ob sobotah od 20 ure naprej na naši frekvenciji 94,6 MHz in preko internetnih povezav. Danes je na vrsti že 845. lestvica. Kako ste glasovali ta teden, kako se je vse skupaj razpletlo, vam takole razjasnim prav kmalu in gremo lepo po vrsti. Pravijo, kot so hiše v Trsti. Najprej ta teden na 10. mestu ansambl Krajcari ter njihova nova skladba Najne pesmi. Ansambl Krajcari je družinski narodno-zabavni ansambl družine Strojanšek, ki že vrsto let svojo glasbo razveseljuje poslušalce. Zasedbo sestavljajo Drago, David, Franci in Rok Strojanšek. V zadnjem času pa se mi pridružila tudi Taja Strojanšek. In prav družinska povezanost je ena njihovih največjih posebnosti in pomemben del njihove glasbene zgodbe. Najne pesmi niso le pesem ene družine, temveč zgodbo, kateri se lahko prepoznajo številni poslušalci. Topla melodija in iskrena vsebina lahko ustvarjata skladbo, ki seže naravnost v srce. Za glasbo sta poskrbela David in Drago Strojanšek, besedilo pa je napisal Matjaž Vrh. Na 10. mestu torej ansambl Krajcari in Valček Najne pesmi.

0: Z vami Radio Sraka in 845. lestvica Sraka ima dolgi rep. Na 10. mestu smo slišali ansambel Krajcari ter najne pesmi. Na 9. mesto pa se je ta teden pospel ansambel Boršt s skladbo Po službi na pivo. Ansambel Boršt deluje od leta 2015, člani pa prihajajo z okolice Dvora pri Žužemberku. V preteklih letih so se uveljavili z več uspešnimi skladbami ter festivalskimi nastopi, v zadnjem obdobju pa so z nekoliko prenovljeno zasedbo nadaljevali svojo glasbeno pot z novo energijo in svežimi idejami. Če iščete pesem, ki vas bo spravila v dobro voljo in vas spomnila, da se je po opravljenem delu treba vzeti čas tudi za prijatelje, potem je Po službi na pivo prava izbira. Na 9. mestu ansambel Boršt in Po službi na pivo. Gre seveda za polko.
1: Ej, prijatelj, gremo na pivo!

20:12 minut, spoštovani poslušalci, z vami je Radio Sraka in listvica Sraka ima dolgi rep. Prišli smo do 8. mesta, na njem ta teden ansambel Jureta Zajca, Fešta, Gauda, Alpa, Žur. Ansambel Jureta Zajca že več kot desetletje navdušuje ljubitelje narodno-zabavne glasbe z energičnimi nastopi, avtorskimi skladbami, čudovitimi vokali in spoštovanjem do glasbene dediščine. Vodja ansambla Jure Zajc, vnuk legendarnega Nika Zajca, skupaj z zasedbo uspešno prepleta tradicijo in sodoben pristop, kar občinstvo vedno znova odlično sprejme. S preprostim sporočilom, s pevnim refrenom in značilnim zvokom ansambla vabi na plesišče ter dokazuje, da prava zabava povezuje tudi ljudi vseh generacij. Besedilo je napisala Vera Šolinc, glasbo je ustvaril Jure Mlinšek, član ansambla Jureta Zajca. Torej na 8. mestu ansambl Jureta Zajca ter skladba Fešta, Gauda, Alpa, Žur.

0: Peter tukaj, Radio Straka, najboljši radio na svetu.
1: Tako je kdo drug z vami kot Radio Sraka, spoštovani poslušalci, poslušalke. Na osmem mestu smo slišali ansambel Jureta Zajca ter skladbo Fešta Gauda Alpa Žur. Katero mesto pa je osvojil ansambel Ferbci s Tabo Birat? Katero drugo? Tisto, ki pride sedaj na vrsto. Sedmo mesto, torej Ferbci in skladba s Tabo Birat. Kar prisluhnimo.

Ja, na valovih Radija Sraka, take vesele skladbe, Sraka ima dolgi rep, 845. lestvica narodno-zabavne glasbe. S tabo bi rad in Firbci na sedmem mestu. Na šestem mestu pa ta teden ansambl Petan in njihova nova skladba Težki frajer. Najbolje je, da ji dobro prisluhnemo, da nam bo šla še bolj ušesa.

Nadaljujemo z našo in vašo listvico narodno-zabavne glasbe, kot vsako soboto tudi nocoj 15. avgusta. Prišli smo do 5. mesta, na njem ta teden ansambl Saša Avsenika ter skladba Raffaello. Ansambl Saša Avsenika nadaljuje bogato glasbeno tradicijo družine Avsenik, ki že vrsto let velja za enega najbolj prepoznavnih narodno-zabavnih ansamblov pri nas ter v tujini. Ansambl s sodobnim pristopom, mladostno energijo in vrhunskimi izvedbami uspešno povezuje tradicijo z novimi glasbenimi smernicami ter navdušuje občinstvo vseh generacij. Pri ustvarjanju skladbe so združili moči priznani avtorji. Za glasbo so poskrbeli Tomi Budin, Matjaž Vlašič, Sašo Avsenik in Matic Plevel, besedilo pa je ustvaril Dare Kavrič. Torej na 5. mestu ansambl Saša Avsenika Raffaello.

0: Tako lepa poletna skladba Rafaelo in ansambl Saša Avsenika na petem mestu na polovici lestvice oziroma že proti vrhu. Na četrtem mestu pa ta teden Fehtarji ter skladba Mali Barabin. Na slovenski glasbeni sceni Fehtarji nadaljuje uspešno zgodbo z novo skladbo Mali Barabin. Skupina, ki je znana po svojem energičnem podeželskem rock'n'rollu in nalezljivih refrenih, tudi tokrat ostaje zvesta svojemu stilu. Pesem Mali Barabin, ki je ta teden torej osvojila vaša srca in tudi četrto mesto, je del njihovega novega albuma Strice so mi povedali ter prinaša zabavno zgodbo, zapakirano poskočne ritme, ki kar vabijo k prepevanju. Za besedilo in glasbo je poskrbel Alen Klepčar, prisluhnimo po skladbi Mali Barabin in Fehtarjem na četrtem mestu.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem.

Tako hitro gredo minutke, ko je lepo, ko je lep program, ko so lepe skladbe, kaj ne, spoštovani poslušalci, poslušalke. Mali Barabin in Fehtarji na četrte mesto naše in vaše lestvice, danes že 845. po vrsti. Le še zadnja tri mesta oziroma prva tri mesta, če gremo seveda od 10. mesta proti prvemu in seveda nov predlog tega tedna, ampak do takrat še tri lepe skladbe. Danes na tretjem mestu ansambel Nemir ter pesem Danes je vajin dan. Ansambel Nemir njih treba prav dosti predstavljati, gre za slovensko narodno zabavno skupino, ki poleg

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Janezek in Miha gresta iz šole, kjer sta oba dobila cvek pri predmetu spolne vzgoje. Pa pravi Miha,
3: kako nama je mogla dati cvek, ko pa čisto vse znala?
2: Janezek,
3: Res je, o spolnosti veva dost več, ko ve ona.
2: Miha,
3: maščevati se bo treba, ampak kako?
2: Nekaj časa premišljujeta, na to pa Janezek reče.
3: Že vem, danes, ko boš šla iz šole, jo boš ti zagrabil, jaz jem pa te

Tako se šalo dneva še dve mesti, na drugem mestu ansambl Razgled elegantno okrogla. Ansambl Razgled je slovenski narodno-zabavni ansambl iz okolice Ljubljane. Ime pa so si izbrali po razgledu stoškega čela. Člane pa povezuje prijateljstvo, veselje do igranja v živo in ustvarjanje lastne avtorske glasbe. Polko elegantno okrogla, ki na igriv in pozitiven način spodbuja sprejemanje samega sebe ter razbija stereotipe o lepotnih idealih. Za besedilo je poskrbila Dragica Šteh, glasbo pa je ustvarila Monika Grabrijan. Ta teden na drugem mestu ansambl Razgled in pesem Elegantno okrogla.

Tako, pogledajte tudi vi ogledalo in si povejte, kaj lepega, spoštovani poslušalci, poslušalke, da imate dobro samopodobo. Na drugem mestu torej ansambla Razgled ter skladba Elegantno okrogla. Le še prvo mesto moramo razglasiti tudi danes. In tudi danes torej sporočamo, da je prvo mesto ponovno osvojil oziroma še vedno je tam že kar nekaj tednov ansambl Ebonas ter skladba Se mi zmešalo je. Člane, torej člani ansambla Ebonas prihajajo z Dolenjske in se jih imena Jernej, Sebastian ter Andrej iz okolice Novega mesta. Gre za njihovo najnovejšo polko, Se mi zmešalo je, gre za hudomušno zgodbo, lahkoten ritem in dobro mero domače narodno-zabavne glasbe. Torej ponovno na prvem mestu ansambl Ebonas ter skladba Se mi zmešalo je. Tudi tokrat gre seveda za polko.

Tako tudi danes smo razglasili prvo mesto, seveda zatem pa je čas, da vam povemo in zavrtimo nov predlog tega tedna, za katerega boste lahko glasovali. To je danes ansambl Prisrčniki z novo skladbo Gori, gori. Ansambl Prisrčniki s svojo mladostno energijo, pristnim nasmehom in ljubeznijo do narodnozabavne glasbe že nekaj časa navdušujejo ljubitelje dobre slovenske glasbe. Svojim ustvarjenjem želijo ohraniti tradicijo, hkrati pa je dodati svojo svežino in prepoznaven glasbeni pečat. Njihove skladbe so namenjene predvsem veselju, druženju in tistim lepim trenutkom, ko se ob glasbi povežemo in zavrtimo. Prisrčniki ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu slogu. Iskreni narodno-zabavni glasbi, ki povezuje ljudi, vabi na plesišče in ustvarja prijetno razpoloženje. Nova skladba Gori, gori, ki je tudi predlog tega tedna, je kot nalašč za poletne dni, druženje in trenutke, ko si želimo glasbo, ki nas preprosto spravi v dobro voljo. Avtor besedila in glasbe je Timi Krhlanko. Več o ansamblu pa izvemo danes v Srakini sobotni veselici od 21. ure naprej. Sedaj pa torej predlog tega tedna ansambl Prisrčniki in skladba Gori, gori!

Slišali smo torej nov predlog tega tedna, ansambel Presrčniki ter nova skladba Gori, gori. Lestvica domače glasbe Sraka ima dolgi rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu revija Vzajemnost. Kupone pa lahko pošljete na naš naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. Sicer pa svoj glas in predlog lahko date tudi na naši spletni strani radiosraka.com. Oddajo se stavila Marjana Blažič, brala sem Marjanca Rozman. To je bila današnja 845. lestvica Sraka ima dolgi rep. Čez teden ni seveda nasvidenje ob 20. uri, danes pa vas vabimo od 21. naprej, kot sem že povedala, k poslušanju zelo prijetnega klepeta dvema članoma ansambla Prisrčniki, torej od 21. naprej, po klepetu z njima pa seveda vaše glasbene želje. Lep sobotni večer vsem še naprej.

0: Na sporedu so oglasi. Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Srakina sobotná veselica.
1: Dober večer in še enkrat lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke v Srakini sobotni veselici 15. avgusta. In prav z veseljem na nasprotni strani studija in seveda Šipe pozdravljam dva naša gosta, Lizo Novak in Andreja Maroška, člana ansambla Prisrčniki. Dober večer, dobrodošla, živjo.
2: Dober večer.
1: Odkud ste se pripeljala na Dolenjsko in v naš studio, povejte nam. In tudi našim poslušalcem, seveda.
2: Ja, midva sva prišla iz štajerskega konca, to tudi izvira naš ansambel Prisrčniki.
3: Ja, jaz sem imel čist malo bližje, no moram reči, jaz sem lahko štartil iz Cela.
2: Jaz pa iz Slovenske Bistrice.
1: Koliko časa ste že skupaj člani ansambla, pravzaprav koliko vas je in malo, ko smo poklepetali pred oddajo, pravite, da ste kar razpršeni z več koncev in kraju, ampak dobili ste se, našli ste se in prepevate, igrate že menda blizu 10 let.
2: Tako je, naslednje leto bo 10. leto igranja.
1: Koliko je še ostalih članov oziroma vas je sploh pri ansamblu?
3: Ja, skupaj nas je 6, 5 fantov, kvintet, zaradi imamo pevko.
2: To.
1: Kdo še bo ostale člane predstavil?
3: Ja, imamo Mihajl Tavžič na trumenti, on je tudi šef, on je ustanovitelj tudi od začetka. Potem imamo Dani na harmoniki, imamo Tomaž Marko na kitari, seveda Domen Cerar je tudi malo bliže vam, je tule iz Moravč. Potem smo pa Liza in jaz.
2: Andrej.
1: Tako, vidva sta menda najmlajša člana oziroma najkrajši staž imate pri ansamblu.
2: Tako,
3: jaz sem že 3-4 leta, Liza je bolj frišna.
2: Jaz sem pa zadnje leto.
1: Lepo. Prisrčniki, lepo, simpatično ime. Kdo je prispeval k temu, ste kdaj vprašala, kako je bilo s tem?
3: Ja, malo so nam opovedali, starejši člani. Mislim, da je pri tem najbolj pomagala Vera Šulinc, ker se ponovate vedno problem z imenom, to, ki meni je že, to je že vse, mislim, kaj vse je že bilo. Potem pa vsak da nek predlog, nek je malo čudno, nek je malo novo, nek je zanimivo in se je ponovate težko zbrati. In mislim, da je to predlagala, kako so nam opovedali, Vera Šulinc, pa so rekli, ja, to bi pa res bilo. To smo pa res tako prisrčni, se mi zdi.
1: Res je tako lušno, simpatično ime in tudi vidva seveda prav prisrčna člana, mlajše člana. Tudi verjetno ostali so mlajši, ste že po službah?
3: Ja, večinoma vsi delamo, razen naše najnovejše Lize.
2: Ja, jaz sem pa še študentka.
1: Kaj študiraš, če lahko vprašam? Kaj študiraš?
2: Študiram v Mariboru, glasbeno pedagogiko na pedagoški fakulteti. Lepo.
1: Potem bo glasba in poklic in hobi.
2: Tako.
1: Nekaj lepega, ne?
2: Ja, res.
1: Sicer pa odkot, v kateri občini imate vi kraj, nekje sem zasledila velika...
3: Mi pravimo Lenart.
1: Lenart, aha.
3: Tam je tudi osnovni član in tam imamo sedež.
1: Se dobivate tudi tam? Na dobivamo se mislim, pa... Tako, kako je s tem?
3: Dobivamo se pa malo bliže Mariboru. Iz Rošnja, no? Oziroma Miklavšnja Dravskem polju.
2: Tam imamo vaje, tam se dobivamo, družimo. Ja.
1: Večina ansamblov napiše tudi pesem o kraju, z katerega izhaja, je pri vas že tako ali še bo?
3: Tega, zato se še nismo dogovarjali, no? Še nijamo dobene take domače. No?
2: Ampak dobra ideja.
1: Tako, da bo še ena pesem.
3: Po naši štajerski.
2: Tako.
1: Predlagam, da slišimo prvo pesem, s katero bodo tudi naši poslušalci več zvedeli o vas, katero predlagata?
3: Za prvo bi dal verjetno Vedno, ko objame me, to je ponovatno ljudje poznajo po tej skladbi. Najbolj znana je bila in tudi, mislim, od te naprej so Prisrčniki bolj znan band.
1: Gre za polko.
2: Tako
3: gre
2: polka.
3: Za polko.
1: Tako, Vedno, ko objame me, ansambl Prisrčniki na valovih Radija Sraka.

0: Tako, slišali smo, kaj je vam, članom, najbolj pomembno ali pa paru ali kakorkoli že. Torej, Liza Novak in Andrej Marovšek, član ansambla Presrčniki, nocoj v studiu Radija Sraka, slišali smo njihovo zaenkrat prvo skladbo oziroma najbolj prepoznavno pravita Vedno, ko objame me, to je bila polka. Nadaljevali bomo seveda z Valčkom, ampak malo kasneje, malo bomo poklepetali. Ostali vaši štiri člani, kaj pa, kako ste si razdelili vloge oziroma malo po inštrumentih? Vidva sta verjetno oba pevca, pa tudi še kaj igrata, kakšen inštrument?
1: Ja, jaz igram klarinet, Liza pa kaj igraš?
2: Jaz pa samo
1: Mislim, da samo pojava.
2: Ampak ti tudi poješ, ne? Vsak član v ansamblu ima neko svojo vlogo.
1: Poleg igranja,
2: seveda, ja. Mihael na trobenti, on, jaz bi rekla, da on taki ansambelski morček.
1: Tako, veseljak.
2: Veseljak, ja. On tudi,
1: Brez njega je bi bilo vse manj smešno.
0: Ja, kdo je vodja ansambla?
1: On je tudi vodja ansambla.
0: Vodja ansambla,
2: Potem Daniel na harmoniki, on v bistvu se najbolj poveže z ljudmi, z publiko, z tudi svati na porokah. On nekako vodi program med celim špilom. Ja, potem imamo Tomaža na kitari, vrhunski pevec, tako narodni kot zabavni.
1: Glavni moški pevec v nas.
2: Tako. Potem še Domen na baritonu oziroma kontrabasu. Potem pa še mi dva, Andrej in Liza.
0: Kaj pa takole, ko je kakšen zabavni program, skeči in humor in tako, kdo je pa za to zadolžen in komu gre to najbolj od rok ali pa od izgovorjave?
2: Iz ust.
1: Ja, mislim, da je to sta ta glavna Mihael pa Dani. Zdaj, če mora biti malo bolj smešen, če se lahko malo norce delamo.
2: Kaki skeči predvsem, skeči, to je.
1: Skeči bi bil prej Mihael.
2: Mihael ta prvi.
1: Če mora biti pa bolj uradno, kot razrez tote pri porokah. In tako, ko mora biti po procesu, mal mora izgledati, je pa Daniel.
0: Zanimivo. Omenila ste že, da veliko igrate na porokah, kaj pa zdaj poletje, veselice in ostali prireditve, koncerti, dobrodelniki drugega, kje vas je možno videti, slišati?
1: Ja, zdaj smo imeli večinoma veselice, poleg porok, druga pa tak, če gremo kak, če nas pokliče za dobrodelni koncert, z veseljem tudi gremo, ja.
2: Kaki rojstnodnevni obletnice, abrahami, to je tudi kar dosti.
1: Tako, v glavni sezoni so večinoma res poroke in veselice, pred ali po sezoni pa tudi 30, 40, 50, pa 80, sploh ni važno.
0: Po celi Sloveniji nastopate ali bolj vaš konec, kako je s tem?
1: Večinoma se držimo kar naše Štajerske, lahko rečemo. Ampak tudi pridemo ene petkrat na leto, bi lahko tule na Gorensko, tudi kam v Ljubljano, tamle imamo tudi na Vranskem, imamo tudi lepe take prostore za poroke. Tako da, kjer si nas zaželi, pridemo, če le imamo cajt.
0: Ste že bili na Dolenskem? Verjetno še ne.
1: Dolensko pa mislim, da mi dva še nismo bila.
2: Jaz še nisem bila, ja, zagotovo.
0: Danes v Novo mesto pri nas na Radio Sraka, pa mogoče bo to kaj prineslo, kakšen špil, karkoli naprej, ne?
2: Mi z veseljem pridemo.
0: Tako. Katero glasbo igrate? Narodno zabavno, zabavno? Kako je s tem? Kako je s povpraševanjem? Kakšne so zahteve, želje?
2: Ja, mi imamo kar širok repertoar, neki spekter pesmi. Igramo narodno zabavno glasbo, tako kot tudi zabavno. Predvsem se osredotočamo na to, kaj si v bistvu tisti, ki si nas zaželi, v bistvu kakšne so njegove preference z glasbo. Predvsem se poskušamo prilagoditi tudi publiki oziroma poslušalcem. To nam je glavno, da iz ljudi začutimo, katera glasba jim najbolj odgovarja.
0: Kako pomembna pa je pri vašem nastopu energija pa stik z občinstvom? To takoj začutite oziroma kako je treba se počasih bolj potruditi, da dvignete publiko na noge in tako naprej? Ali enostavno, ja, kamor pridete, je žur takoj?
1: Vsak špil ima svoj čar, tako moram reči. Tam pri nas na Štajerske moram reči, da so kar veseljaki, mislim, kar smo mi do zdaj
2: igrali.
1: In je kar načeloma, kar hitro je žur. Seveda se pa spet, če špil, tako na poroka, če špilamo, ne vem, 80 ur, se spoznaš z ljudmi, vmes tudi med pauzom se s kom pogovarjaš in še boljši stik narediš in vedno bolj proti koncu, ko gre fešta, lepš se imaš.
0: Tako, tako, potem se že navadite drug na drugega in tako. Dobra energija steče, tudi zagotovo poprašate po željih in potem je res to tisto, kar si nekako verjetno želite tako vi kot nastopajoči, kot gostje in seveda kot tisti, komor igrate. Omenili smo, da bo sedaj na vrsti valček, kateri s kakšnim naslovom?
1: Leti.
0: To je,
1: s tem valčkom smo tudi 24. leta zmagali na Ptuj, oziroma dobili smo Korenova nagrado, no? 23. leta. Je zelo lep valček, no? Napisal nam je ga Martin Juhart in Uroš Steklasa. Mislim, da je že bil da smo imeli v arhivu ga že kar ene par let, ene dve, tri lete. In smo ga kasneje našli, pa smo rekli, to pa ni toliko slabo, to je pa kar lep komad. Pa smo spet poklicali avtorja, če bi lahko to mi posnel in izdal, pa sta seveda bila za. In smo šli v studio k Mihaliču, pa posnel en lep valček.
0: Tako, ansamble Presrčniki ter valček Leti. Prisluhnimo.

0: kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Sraka poskrbi.
1: Ja, tako za mnoge skrbi, oziroma da jih ni, Radio Sraka poskrbi tudi v Srakini sobotni veselici, ko nocoj gostim dva člana ansambla Prisrčniki, Lizo Novak in Andreja Marovška. Kar nekaj ste že povedali o ansamblu, ampak seveda nas še veliko zanima, kako nastajajo vaše pesmi, pesmi, ki jih potem se naučite, zaigrate, pojete. So to že vaše, imate med sabo v ansamblu talente za pisanje besedil glasbe, kako je s tem oziroma ta dar oziroma kar povejte?
2: Ja, izdali še nismo dobene, da bi bili mi avtori besedila ali glasbe. Pri aranžmaju večinoma zdaj jaz naredim, kar je treba. Se pa tudi malo igramo in probamo kaj sami napisati. Ampak izdali še pa nismo nič. Mogoče v prihodnosti.
3: Prihodnosti.
1: Kdo pa so zaenkrat pisci besedil in glasbe za vaše pesmi? Koliko jih imate zaenkrat do zdaj, ste jih že prešteli? Blizu torej 10 let bo kmalu vašega delovanja?
2: Ja, avtore je pa že kar več, zihar kakih 10 ali še več različnih avtorjev.
1: Različnih avtorjev. Jih poiščete, jih najdete oziroma si odločite, da boste napisali neko pesem oziroma jo želeli imeti, nad kakšno temo, kako je s tem? Zbirate pesmi na temo, na dogodek, kako je s tem? Kaj povprašujete, kaj si želite dati publiki?
2: Ja, tak gledamo, da...
1: Vsebinsko, ne, tako?
2: Tako. Drugač gledamo, da, mislim, bolj nekakje polke, bolj vesele, ker smo tudi mi bolj tak mladi pa veseli. Vmes pa tudi nam zapaši kak valček, da mogoče kaj pojamramo, če je treba, kaj zajoče kdo, če je treba. Drugač pa ja, pri komadih je pa tako, oziroma pri pesmih, da ali nas avtor kontaktira, večinoma pa moč mi, kak dober avtor, pa mu pišemo, če ima kaj, kakšno idejo, če bi nam kaj napisal. Potem pa tematiko, vedno nam dajo izbiro, če hočemo sami določiti, zdaj pa če imamo idejo, rečemo, moč bi pa o tem. Potem pa avtorji ali napišejo o tem, ali pa ima kako svojo idejo, tak, bolj spontano vse skupino.
1: Ja. Za vsako pesem, ki jo torej naštudirate, zaigrate, se je naučite, tudi potem izdate videospot, kako je zdaj s tem, kako je s to prepoznavnostjo in modernimi mediji in tako naprej?
3: Ja, za vsako vse do zdaj, jaz sem sicer samo eno leto z njimi, ampak do zdaj ste vedno izdali še videospot zraven, kaj ne?
2: Tako za vsako.
3: Se mi zdi ta vizualna nota glasbi, mi zdi zelo pomembna spol v današnjih časih, ko ljudje potrebujemo mogoče malo več nekih dejavnikov, ki nas pritegnejo. Tako da ja, videospot se mi zdi zelo pomemben dodatek glasbi.
1: Kakšno zgoščenko ste tudi že izdali oziroma kako je s tem?
2: Ne, imamo, da rečem, da imamo same single.
3: Ja.
2: Vsak po sebe.
1: Samostojne pesmi, ne, ampak... Mladi ste še in vse je še pred vami, tako da je, se boste zagotovo lahko še odločili, kako in kaj. Morda vidva izhajata iz glasbenih družin ali pa ostali vaši člani imajo kakšno prednost pri tem, kako ste se znašli v glasbi, vas je to od vedno veselilo?
2: Ja, pri men starše nista glasbenika, tudi v žlahti. Mislim, da nimamo dobenih glasbenikov, mora prav poštudirati zelo na hitrco. Ampak ja, želja je bila, ko sem bil majhen, oče je pač dal na izbiro, kaj bi igral, začel sem z klavirjem pa klarinetom, no to pa čez cajt je ati rekel, da se je treba odločiti, da moraš vse skupaj, a ja, pa še skoke sem zraven treniral, ne, vse, da sem imel res na izbiro vse, potem sem se pa nekot odločil za klarinet, pa sem nadaljeval to kariero, no, ker lep čas do srednje šole.
1: Kaj pa Liza?
3: Jaz sicer ne izhajam iz šolano glasbene skupine, vendar smo vsi, pri nas je velika družina, 5 otrok. Vsi igramo nek inštrument, jaz tudi pojem, ate oče igra harmoniko, frajtonarco po naše, mama je tudi včasih igrala klavirsko harmoniko, se mi pa zdi tudi po strani starih, strani starih staršev, imamo vsi nek posluh, no? Mislim, vsi lepo pojemo. Tako da ja, sicer šola ni, nismo vsi, ampak, niso vsi, ampak imamo pa to glasbo v družini. Ja.
1: Lepo. Morda ostali vaši člani, morda veste, so iz glasbenih družin ali so oni prvi, ki so ponesli tudi narodno zabavno glasbo in ime ansambla Prisrčniki v svet?
2: Ja, da se ne bomo kaj zlagala, no? V zgodovini njihovih staršev nismo še dozvedla. Tak na hitro pa, ja, ponovadi bratje, sestre špilajo kaj, se ukvarjajo kaj z glasbo, malo vsaj doma za hobi. Da bi pa starši kdo bil iz znanega ansambla, starejšega pa mislim, da ni, no.
3: Ne, mislim.
1: Tako, zopet čas za glasbo, eno polko morda, glede na to, da je bil prej valček?
2: Ja, kot smo že prej omenili, Ptujski festival, ta zdaj bi pa dal eno polko, male a velike stvari, s tem smo pa 24 leta potem zmagali na Ptujskem festivalu. Pa nam je tudi v lepem spominu ostal.
1: Se pravi, se kar veliko udeležujete festivalu, ste tako začeli, vam je to pomagalo pri prepoznavnosti, pri potem povabilu na dogodke, prireditve, nastope, tako in drugače, osebne, ja, in ostale?
2: Festival je ena taka stvar, ki nekaj doda ansamblu, plus, če dobiš kako nagrado, ampak vse en, moraš se več podružiti, moraš več vaditi, tako da ansambl vedno mora nekaj s tem pridobiti s festivalom, no. Če ne druga, vsaj nekaj zvadi in pri tem pridobi, če že nekakšne nagrade, no.
3: Pa seveda izkušnjo.
1: Tako. In seveda tudi prepoznavnost. Ansambl Prisrčniki ter polka Male a velike stvari.

0: Na valovih Radija Zraka spremete Zrakino sobotno veselico 15. avgusta, gostimo pa dva člana ansambla Presrčniki, Lizo Novak in Andreja Marovška. Nekaj smo že slišali o ansamblu, nekaj bomo seveda še izvedeli, ker smo radovedni. Torej, kaj vam bolj leži, polke, valčki, kako je s tem?
1: Ja, zdaj, ker smo še mladi, mislim, da kar polke, bolj poskočni, radi naredimo žur tudi na špilih. Seveda je pa treba tudi kak valček vmesno.
2: Ampak se mi zdi tisti res lep, ta pravi valček tudi seže globoko v srce.
0: Besedilo pove veliko, ne, veliko. Če znamo poslušati.
1: Tako.
0: Kaj pa vam glasba daje na osebni ravni? Vam je verjetno težko, kadar niste, ne nastopate in tako naprej, imate še ostale hobije, verjetno, ampak kaj pa vam pomeni glasba? Glede na to, da ste nekje 10 let v ansamblu oziroma seveda vidva malo manj, si predstavljate življenje brez glasbe, brez ansambla?
1: Ja, zdaj, ko toliko intenzivno igramo, mislim, res vsak drug dan moraš nekaj glede ansambla delati. Sploh, če daš tako zdaj, ko damo nov komad ven, imaš vsak dan delo. Tako da glasba brez življenja oziroma brez Prisrčnikov bi bila, mislim, ne glasba, življenje moram reči. Življenje bi bilo po moje zelo kar čudno za mene.
0: Ne vem, kaj bi manjkalo, ne?
1: Kaj bi popoldan delal vsak dan.
0: Kaj šele Lizi, ko in študira to in potem prepeva?
2: Za me pa je res čisto vsak dan obdan z glasbo na več načinov. Od prepevanja do igranja klavirja, potem tudi učenje petja. Res mislim, čisto vsak dan mi glasba popestri in sem zelo vesela, da imam to možnost, da lahko v glasbi ustvarjam, ker me to res napolni.
0: Takole, ko nastopate, je kaj posebnega že v teh nekaj letih, kolikor ste pri ansamblu, se je kaj takega zgodilo, ker vam je ostalo še posebej v spominu, morda kaj smešnega, hecnega, nerodnega, kakorkoli že, kakšne take prigode. 6 članov vas je, ne? Se tako. Vozite, kako na špile, na nastope, vsak sam, skupaj, kako je s tem?
2: Ja, mi smo kar, tako kot ste že prej povedali, smo kar razdeljeni po celem štajerskem delu, do mene tudi tukaj iz...
1: Moravč.
2: Ja. Tako da se večinoma na špile vozi vsak sam, ko pa imamo, ne vem, na Gorenjskem špil, pa seveda gremo skupaj s kombijem, in prikolico, kjer imamo vso opremo. In ampak večinoma hodimo vsak posebej.
0: Ste kdaj kaj pozabili, se je kaj zgodilo takega, niste našli prave lokacije, ste kaj zamenjali?
2: Ja, jaz
0: ali ste tako načelni, organizirani in tako naprej?
2: Jaz imam velike probleme s tem, kje je spoh špil. Sicer zdaj imam, res imamo veliko srečo dan danes, da obstajajo te aplikacije in kjer te lahko samo, sama vodi po, mislim, do točne lokacije, ampak včasih pa res sem se že vozila po teh poljih in včasih res tudi napišem vam, kje spoh smo, ker imam včasih težave.

0: sem malo preveč ponašal, pa štajerski zale.
1: Ampak razumemo, ampak vseeno.
0: Tako, tak da ne vem, ali bi se obrnala, ali bi šla nazaj, ali naprej, ampak ponovat vedem, gremo naprej, naprej, naprej, pa se pa enkrat nekaj odpre. Ne? Pride nek asfalt, pa je to to.
1: Kaj pa za vaju pomeni dobro občinstvo?
2: Dobro občinstvo. Se mi zdi, da vsi ljudje, ki se znajo sprostiti v momentu, ki se znajo poveseliti z nami, so dobro občinstvo. Eni so malo bolj zadržani na začetku, ampak s to neko našo dobro voljo in takim pristopom veselim se vsaka družba do zdaj sprostila. Tako da, mislim, dobro občinstvo, vsi so dobri.
0: Če ne prej, se pa pol sprostijo.
2: Se sprostijo.
0: Ih naredimo take.
1: Tako. Se ljudje danes zabavajo drugače kot nekoč, morda hecno vprašanje, ampak tako, glede na vaše izkušnje.
0: Ja, ne vem, v najni kratki karieri ne bom mogli neke zgodovine iz 70-ih povedati.
2: Tako.
0: Ampak zdaj, mislim, pri nam sploh na Štajerskem smo še navajeni, se imamo kar lepo.
2: Ja, se mi zdi, da veselice so neka taka priložnost, da se ljudje zberemo pa poveselimo, ko je zdaj v današnjih časih kar težko se sprostiti, ko ima vsak neke te svoje skrbi in vsakdanje neke napore in to. In se mi zdi, da veselice in te zabave so res ena taka stvar, kjer se lahko vsi sprostimo, pozabimo na skrbi, te gobe in saj za tisti čas se malce poveselimo skupaj.
1: Kaj opažate takole? Je na veselicah verjetno veliko mladih, tudi starejših, kako je s tem, kdo hrepeni najbolj po tem oziroma kjer igrate? Kaj ste opazili in ali je iz leta v leto več veselic ali manj? Kaj vi opažate?
0: Ja, pri nami je iz leta v leto kar več veselic, se moramo pohvaliti. Pa zdaj se mi zdi, da se je malo spremenili, tak zadnje dve lete, ker zelo mladi veliko prihajajo na veselice.
2: Veliko mladih, ja.
0: Veliko.
2: Mene zelo veseli, jaz najraje vidim dol iz odra, ko neki mladi, ko otroci ali pa mladi, mladina pleše, to mi je tako fajn videti, no. Večinoma so včasih plesali bolj starejši, ne?
0: Ja.
2: Zdaj pa kar mladi, ta prvi pred odrom, tako da to je
1: res lep. Da znajo polke, valčke, ja, nastale, ja. Ne, plese tako, ampak večina verjetno na veselicah polke, valčke, ne?
2: Tako.
1: Da res se torej odzovejo in zaplešejo v ritmih, ki jih vi igrate. Je na vrsti polka ali valček pri nas?
0: Polka, v planinski koči bi zdaj je tudi en zelo lep komad. Lepo ga je bilo snemati, video spot. Smo snemali na Golteh, muzičke koči. Bilo je ful mrzl in smo si lepo zapomnali, imeli smo rdeče noske. Dobro, da je bila tista gospa zraven, ko nam tak make-up malo naredi, da smo malo lepši, tako, malo mlajši za kamero.
1: Da ne bilo tako prepoznavno.
0: Ja.
1: Torej, v planinski koči polka ansambla Prisrčniki.

0: A da smo barabe, no potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.
1: Tako, Srakina sobotna veselica, ansambl Prisrčnik je danes z mano dva člana, Liza Novak in Andrej Marovšek. Takole, ko sem vas vaju prej vprašala, torej občinstvo, takole po nastopu vas kdo se ustavi, seveda pri vas se kaj pogovori, se mogoče želi z vami fotografirati, vas morda že takoj povabi in pove, mi bomo pa nekaj imeli sorodstvo, bi prišli k nam za pet, za igrat, se to zgodi takoj po nastopu, kdaj ali potem čez nekaj časa, kdo je pri vas odgovoren za, takole bom rekla, tele zadeve?
2: Ja, na veselicah je ponovat, da že kar vmes pridejo do nas. Največkrat je to, da če imajo dekliščino, to se največkrat zgodi, tudi fantoščina kak naprije, ampak več deklet. Včasih tudi prije ta kaka mlado poročenca do nas, pa reče ta, vete, mi imamo pa termin skupaj, nam špiljate na poroki. Rad se pa tudi pride radi slikati, ja. Sploh mladi, starejši, dansko brez straha pridejo, pa tudi mi smo jih veseli.
1: Tako. Dobra energija kroži, pravite, ne? Od odra do potem seveda nastopajočih, do publike in tako je tudi prav. Slišali smo skladbo torej v Planinski koči, takrat, ko ne špilate, ko ste prosti, ko nimate službe, kam pa radi greste in se napolnite baterije, kaj so vaši hobi, kaj imate tako mladi radi, poleg glasbe?
2: Je naša, če lahko rečemo, največja športnika v ansamblu, sta na prvem mestu bila bil kar Domen,
3: ja,
2: iz Morač, on je zelo priden kolesar, zelo rad pa tudi hodi v hribe. Tudi mogoče smo malo zaradi njega napisali ta, mislim, na izdali v Planinski koči, ko zelo rad gre v svet. Ali s kolesem ali pa v hribe, no.
1: Pa
2: ja, potem je pa še drugi, je pa še naš Mihael, on je pa tak tudi kolesar, mogoče kak kilometrček manj ne naredi kot Domen, ampak gre pa rad, če ne druga, v soboto na veselico.
1: Tako.
2: Sam da potuje.
1: Kaj pa vidva?
3: Ja, jaz, ja, kot sem že prej povedala, tudi ko se, mislim, večino dneva je prežeta z glasbo pri meni, od petja, igranja klavirja, potem tudi sem kar s faksom vsak dan obdana, to je še pač ena moja stvar, da dokončam, tako da mogoče tudi tu, ker dosti časa posvetim, pa tudi učenje petja, to mi je zdaj neka nova stvar, ki me res veseli, rada predajam znanje in veselje do petja mlajšim, tako da ja, si vsak dan najdem nekaj.
1: Kaj pa, Andrej?
2: Ja, glik, da se športik ne bom rekel, to je bilo bolj včasih, v srednji šoli smo še mogoče kak fuzbal ali pa nekak kolo šli. Zdaj pa že družina, že enega sineka imam, tako da čez vikend, soboto tak večinoma tak igramo, nedela je pa pol tisto, ko smo doma, v senci, mal v nedelo pokosilo, še mal podremaš, tako bolj umirjeno, bi lahko rekel zdaj.
1: Lepo. Poletje je čas veselic in vi ste se odločili, da boste kaj naredili?
3: Mi smo se odločili, da bomo prav kot nek poklon izdali pesem seveda Gori, gori, našo novo polko in pa ob enem smo v bistvu naredili eno neko nagradno igro za vsa gasilska društva. Lahko se prijavijo vsi oziroma prijavijo, sodelujejo lahko čisto vsi in sicer bomo poklanjamo zaston veselico, torej igranje zaston veselice enemu izžrebanemu gasilskemu društvu.
1: Kaj morajo narediti?
3: Sodelujete pa tako, da pod, na naših socialnih omrežjih, pod naše objave oziroma pod naše določeno objavo komentirate vaše najljubše gasilsko društvo oziroma gasilsko društvo iz vašega kraja. In potem konec meseca bomo izžrebali srečneža.
1: Se pravi, še pol meseca imajo čas,
3: tako.
1: Da se gasilska društva iz cele Slovenije, prijavijo in obiščejo vašo spletno stran, Facebook in
3: Facebook, naprej. Instagram in pod zadnjo objavo komentirajo svoje gasilsko društvo.
1: In potem pa ste vi nekoga žrebali. Ta neveša skladba Gori, gori, pa smo jo že slišali nocoj v srakini listvici Sraka ima dolgi rep, zaenkrat je kot predlog, ampak potem bo lahko seveda, če bo prišla skladba na listvico, bo lahko tudi proti vrhu seveda se vzpenjala, če bodo za njo glasovali in tako naprej.
3: Super.
1: Takole, kaj pa sicer vaši načrti, torej prihodnje leto 10 let, kakšen koncert, CD, kaj takega, ali je še vse skupaj bolj tiho, bolj presenečenje, se že kaj ve?
2: Ja, bolj se še pogovarjamo o tem, snujemo take rahle plane. Si pa želimo narediti koncert, ja, povabiti zraven tudi naše kolege, kakšne druge ansamble, s katerimi smo sodelovali in smo tudi mi šli k njim na kakšen koncert. Zraven bi izdali tudi kakšne nove pesemce, še do tja. Tako,
3: drugega. Zagotovo bo nekaj.
2: Zihar bo.
1: Zagotovo bo nekaj, ne? Je še dovolj časa. Naslednja skladba, ki jo boste tudi nocoj predstavili in ponudili v poslušanje našim poslušalcem, nosi naslov?
2: Ne pridi prav. Ne pridi prav, po čem pa se njega spomnimo. Zelo tudi lepa lokacija bila, smo pa snemali v Jeruzalemu.
1: Tak, kjer so tisti vinogradi.
2: Tako. Na vsakem griču vinograd, prijazni ljudje, posod so nas ustavljali, povabili v klet, probati, kaj so pa oni naredili. In res, moja dobra vina, pa tudi zelo prijazni so.
1: Krasno. In zakaj ne pridi prav?
2: To bi mogli pa vprašati. Starejše člane. Najvišji tedi, oziroma jaz sem bil. Ne vem pa komu je, to je verjetno bivša pevka poklonila kirmo fantu.
1: Tako.
2: Na skrivaj.
1: Torej, prisrčniki in ne pridi prav na valovih Radija Sraka.

0: Srakine sobotne veselice 15. augusta in z mano dva člana ansambla Presrčniki, res simpatična člana Liza Novak in Andrej Marovšek, najmlajša po stažu pri ansamblu Presrčniki, ki bo prihodnje leto, torej ansambl, obeležil 10 let delovanja. Pravite nekje, Lenart je tisti kraj, kjer se dobivate,
1: vabite
0: sedež ansambl oziroma tako, sicer pa kar iz širne Slovenije. Na Dolenjsko vas razen dana še ni zanesla pot, ampak vas bo mogoče v prihodnje.
2: Pomo, upajmo, da. Veseljem
1: ide, ne? Lepi kraj.
0: Tako, res je. Kaj pa dopust? Ste že kaj dopustovali oziroma kako si to predstavljate glasbenik oziroma kako dejansko to izvedete?
2: Ja, mislim, mi imamo čez celo poletje, sploh zdaj je ta sezona, ker res vsak vikend igramo. Smo si pa že na začetku leta določili, da ta teden, točno ta teden in ta vikend imamo dopust, da lahko vsi odklopimo in se z družinami, partnerji odpravimo na dopust malo na lepše in si seveda tudi odpočijemo. Tako da zdaj smo čisto še počitniški, dopustniški, drugač pa res kar celo poletje špili.
0: Danes je bilo tudi malo praznik, morda ste tudi zaradi tega takole zbrali ta vikend oziroma ta teden za dopuste.
2: Tako
0: vsak po svoje, ne? Kaj pa dopust, morje, hribi, verjetno različni interesi, ne?
2: Čisto različno, ja. Jaz sem velika ljubiteljica morja, tako da za mene zagotovo prva opcija morje.
1: Ja, mislim, da je naš domen edini posebnež, da rad gre v hribe. Mislim, posebnež, se, to je,
2: super.
1: To je zelo lepo. Sam je pač športnik in gre lažje v hribe kot mi.
0: Več kondicije, ne? To mislim, da najbrž, ne?
1: Tako. Ja, drugi pa gremo kar radi na morje, no. Večinoma tudi na sosedno Hrvaško, da se malo odklopiš od vsega, od
0: tako,
1: službe.
0: Tako. In takrat nič ne mislite na, na tole službo, tako drugače, na, na delu v ansamblu, to mislim, se da to odklopiti in me dopustam?
1: Ja, službo odklopimo, ampak ansambl
0: pa,
1: pa
0: težko.
1: Težko.
0: Ne?
1: Vedno se nekaj dogovarjamo, planiramo.
2: Ja, sploh zato, ker to delamo z dušo in se ne moreš kar tako odklopiti. Tudi zdaj, na primer, smo izdali novo pesem, so bile kar neke stvari še za doreči in smo bili kar na vezi, no, tudi čez cel dopust. Tako da, ja. Ampak to je res, za dušo z veseljem, to ni zdaj neka obveznost ali pa...
0: Ko igrate na nastopih narodno zabavno glasbo, ste oblečeni v narodno nošo ali kako je s tem te moderno oblečilo oziroma bolj sproščena, kako je s tem?
1: Ja, večinoma smo kar elegantni, imamo svoje oblečila in smo ponovadi na vseh špilih dokaj enako oblečeni. Je pa tudi na porokah, če si želijo, dopoldan oblečemo narodno noše. Sploh na tukaj niže dol Gorenjske, pa to imajo zelo radi narodno nošo. Tudi na veselici, kdaj oblečemo, če si gasilsko društvo želi, sploh na začetku veselice, pri narodno zabavni, tudi nošo gor damo. Drugač pa, kak si zaželi organizatorno?
2: Tako je. Sicer zdaj poletje, ker vsem nam vroče v narodnih nošah, ampak je pa to nekaj.
1: Zgleda pa zelo lepo.
2: Ja.
1: Tudi, če si od spodi moker.
0: Takole, in še ena lepa pesem, oziroma še kar dve bosta, ampak v nadaljevanju katera? Tudi ena polka, če se ne motim.
1: Ja, imamo še pa dve polke. Presrečna pa bolj mla, ena, tudi ena mlajša pesem, te pa na zdravje.
0: O tej presrečni, morda nekaj o njej?
1: V presrečni je bil kar tak uspod, mislim, uspod komad.
0: Mimo grede?
1: Mimo grede, ja. Nismo nekaj imeli zanimivih zgodb, da bi lahko zdaj se pohvalo. Je pa bolj te pa na zdravje, bi lahko kaj povedal. Smo se delovali z Sašotom, malim gasilcem. In je, seveda, on je tudi komedijant zelo dober. In smo se smejali in na snemanju glasbe in pri videospotu posod. Je bil res tak zanimiv.
0: In tudi odziv verjetno pri tem pri publiki, ko imate, ko igrate te skladbe, vse to gre verjetno naprej, ne? Dobra energija.
1: Ja, veže se pozna, če mi bolj z veseljem, bolj z nasmehom posnavimo glasbo, tudi video spod bolj uživamo, vse se začuti, vse se vidi.
0: Tako. In kaj bi drugega rekli kot Prisrčniki, tak simpatičen, simpatično ime ansambla, torej Prisrčniki in skladba Presrečna, to gre zelo dobro skupaj in bomo sedaj to tudi slišali na valovih Radija Sraka.

0: Pri srčniki na valovih Radija Sraka dva gosta v studiu, Liza Novak in Andrej Marovšek, ter skladba Presrečna. Ja, počasi bomo zaključili z našim skupnim druženjem, s klepetom, ampak nekaj vprašanj imam pa le še. Imata vidva skladbo, morda vsak zase, za katero lahko rečeta, da je nekakšen zaščitni znak pri srčnikov, ste kaj takole v tem obdobju, ko ste pri ansamblu kaj takega opazila oziroma po čem ste tako prepoznavni, morda kakšen zaščitni znak vašega ansambla, kako opažate to?
1: Jaz bi rekla, da sem pri srčnike, preden sem bila v ansamblu, poznala po skladbi Vedno ko objame me. To je res meni ena njihovih najljubših pesmi, čudovita polka. In ja, se mi zdi, da ta ena najbolj prepoznavnih. Ne vem, ja, mogoče imaš ti.
2: Ja, tudi gostje, mislim, ljudje, ki jih srečamo, tudi ponovno rečejo, jo, ta je pa res, to sem pa že res stokrat slišal, ta je pa res dobra. Ponovno ta spoznajo kar po tej skladbi, no? Uh-huh. Nekot se je dobro osedla ljudem.
0: Kaj pa mora imeti dobra narodno-zabavna skladba, da jo občinstvo vzame za svoje? To besedilo je glasba, oboje, torej ritem, večkrat, da slišiš, kaj tisto in po čem vi stremite? K dobremu besedilu, o glasbi ali k velikemu številu pesmi, na čem želite še bolj delati?
1: Ja, se mi zdi, zdaj spoh, ko je ta glasbeni trg tako obdan z različnimi skladbami in vsak dan pride nekaj novega ven. Se mi zdi, da moraš mogoče res ostati sam sebi zvest tudi z nekim žanrom, ki ga igraš, in ta besedila se mi zdi, da ima sploh pomembno vlogo pri narodno-zabavni glasbi, da je res aktualno, iskreno in tako zanimivo, da pripoveduje neko zgodbo, da se ljudje lažje poistovetijo z njim, to se mi zdi, pa tudi, da je enostavno, da ljudje razumejo, da mislim neko aktualno temo, da opisuje, no, tudi, ne vem, ljubezen, to je neka taka zimzelena stvar, ki lahko vsaka pesem upeva neko ljubezen.
0: Neko zgodbo, vsak se verjetno
1: tako,
0: najde.
1: Tako, vsak se najde v ljubezni, potem tudi, ne vem, kakve aktualne tematike. Mi smo seveda s to zadnjo polko predvsem, lahko rečem, namenili gasilcem, ker toliko dobrega naredijo za nas, pa se mi zdi, da se jih ne na dovoljkrat pohvalimo in se zahvalimo in to je nek naš poklon njim. Ja, pa seveda tudi druge.
2: Še tudi moraš dobro posneti.
1: Ja, posneti. Seveda, to pa zagotovo.
2: Teda vsako posluša, te že mora videti, kako se ti smejiš tam zadi. Kako si užival, ko si snemal, vse, ko si delal.
0: In da je ja, res, kot ste rekla, resnično, pristno, ne narejeno, ne, tako, ne samo ja, za kamere. Kaj pa je težje, dobro posneti skladbo v studiu ali odigrati pred publiko, pa predvsem domačo publiko? Tu mnogi rečejo, da je najtežje.
1: Ja, to je zagotovo meni najtežje. Seveda v živo moreš ohranjati neko tisto kvaliteto, to potem loči dobre in mislim dobre ansamble, da res v živo zveni kvalitetno. Tako da to je mogoče tudi kar izziv. Ja.
0: Razmišljate kaj, da bi tudi v tujini nastopali? Imate že kakšne želje, povabila oziroma tako povabila, kaj takega?
2: Ja, za tujino tudi letos nismo šli. Drugače pa hodimo vsako leto v Švico. V kraju Drejen, nas imajo zelo radi, na vsako leto pokličejo, zdaj če uspemo, če nas prav čas pokličejo, da imamo še prost termin, gremo z veseljem.
0: Kakšna prilika?
2: Takšna majhna veselica, imajo pač malo drugačen stil, ko po Sloveniji nared, tam noter v dvorani nastopaš, oni pač dajo karte, noter je hrana in taka pač majhna veselica. Ponovat za manj ljudi, kot pa bi tukaj na veselici igral. Potem smo tudi špilali za folkloro v Minhnu, za Lipo. Če nas pokličejo, pa seveda, če imamo čas, gremo kar z veselom.
0: Da ste še prosti, ne, in da se da še v vaš načrt, ne?
1: Tako,
2: zelo zanimivo je videti, kot smo v Minhnu bili Slovence na tujem. Zelo zanimivo, da še ohranjajo tisto našo kulturo, tudi sploh glasbo, narodne noše imajo naše.
1: Mm. Pa res so te veseli.
2: Res so te veseli, ja.
1: Z odprtimi rokami. Ne?
0: Še posebej verjetno tako mlade, ne?
1: Ja,
0: in potem
1: ja.
0: Tudi njihovi verjetno otroci, pa mogoče že vnuki.
2: Tako, ker oni ne morejo tam na veselico na našo domačo glasbo, ampak mora dejansko do njih prideti nekdo. In prav, ko te pa vživo vidi, pa so res veseli.
0: Lepo, zelo lepo. Omenili ste torej najnovejšo polko Gori, gori, ki ste jo namenili v zahvalu vsem gasilcem, ki res ogromno naredijo, ogromno pomagajo v različnih življenjskih situacijah, tako in drugače. Kako si lahko bo eno prostovoljno gasilsko društvo v Sloveniji pri osvojilo vašo nagrado, torej da jim boste zaston zašpelali na veselici, kaj morajo narediti?
1: Torej, kdorkoli lahko sodeluje v nagradni igri, v bistvu je korak čisto enostaven, grete na naše socialna omrežja, Instagram ali Facebook, v bistvu je naša zadnja objava posvečena tej nagradni igri in vse, kar morajo storiti gledalci, v bistvu poslušati našo novo pesem Gori, gori in pa spodi pod komentarje zapisati svoje najljubše gasilsko društvo oziroma gasilsko društvo iz njihovega kraja oziroma kjerkoli želite, da igramo. Potem se v bistvu bojo ti odgovori skupaj zbrali in mi bomo žrebali konec meseca, avgusta, zmagovalce.
0: In nekoga nagradili in seveda tako. Obvestili in mu še letos igrali na veselici.
2: Letos nema časa, ker so vsi termini že polni.
1: Ampak naslednje
0: prihodnje. Ne? Tako, tudi nekako bomo v tem stilu prisrčnikov in gasilca Sašota, ki ste ga že prej omenili in tole skladbo te pa na zdravje. Ne?
1: Tako.
0: Bomo nekako zaključili nocojšnji pogovor. Jaz bi se vama lepo zahvalila, torej, da ste prišla k nam v studiju na Dolinsko Novo mesto predstaviti vaš ansambel, želje, načrte in tako naprej. Želim vam še res veliko dobre glasbe, veliko dobrih besedil, veliko nastopov, predvsem pa seveda, kot ste sama dejala, razumevanje med člani. Ne? 6 članov, to ni tako majhna skupina, skupnost, družina, bi lahko rekli na zadnje, da se dobro razumete, da dobro delate še naprej.
1: Najlepša hvala tudi za povabilo. Hvala, da smo lahko prišli predstaviti naš komad.
0: In ansambel, ne?
1: Tako, seveda in ansambel in pozdravljamo lepo vse poslušalce in poslušalke Radija Sraka. Mogoče se pa kje kdaj vidimo na kakšni veselici. Mi bomo z veseljem prišli igrati tudi v vaše kraje.
0: Lepo, še gospod Andrej bo kaj povedal.
2: Ja, bi se kar pridružil Lizi, je tako lepo zaključila, tako lepo željo. Ja, seveda, res v vaših krajih še nismo špilali in upam, da bo kakaj veselica v tem kraju, da še vaše ljudi spoznamo, kako se imate tle luštne.
0: In kako steče ta energija in se povežete torej in se imate lepo vsi skupaj. Morda ste rekli, da bi pa nekaj več povedali lahko o tej skladbi, ki jo bomo sedaj slišali, te pa na zdravje.
2: A ja, tako smo že prej omenili, te pa na zdravje, res hudomušna glasba. Tudi napisal nam je Sašo Dobnik besedilo, to je ta gasilec Sašo. Uh-huh. Glasbo je dodal Domen Kumer. In res, to je pa tista pesem, pre katere smo se presmejali več kot pa kaj druga.
0: Lepo.
2: Res smo živali, karkoli smo stvarali glede te glasbe. Ko smo živali, ko smo se že dobili na vajah pri nas, ko je že prišel Sašo tako poko besedila, kar sprot spreminjo. Res je lušno.
0: Lepo, naj tako ostane še naprej, torej ta dobra energija in naveza med vami in tudi tistimi, s katerimi sodelujete. Liza Novak in Andrej Marovšek, član ansambla Presrčniki, hvala lepa torej za obisk v našem studiju, srečno, varno pot domov in vsem ostalim članom lepe pozdrave in nove pesmi si želimo, ko bo kaj novega, pošlite, pišite in se veselimo ponovnega snidenja, morda že drugo leto, ko boste obeležili 10. leto delovanja.
1: Najlepša hvala še enkrat za priložnost in gostoljubje in se vidimo.
0: Tako.
2: Da glasimo, tako.
0: Tako. Sedaj pa torej naša zaključna skladba, Presrčniki in gasilec Sašo, te pa na zdravje.

0: Marica kličira šilca.
1: Ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.

0: Srakine sobotne veselice se nadaljuje z vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, poslušalke. Zaključili smo pogovor z našima gostoma, Lizo Novak in Andrejem Maroškem, članoma ansambla Prisrčniki, takole, sedaj se odpravljata domov, mi pa gremo naprej z vašimi glasbenimi željami oziroma jih začenjamo. 07 33 22 100 ali 07 33 22 800 sta naši dve telefonski številki. Lahko seveda tudi pišete na naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com ali pa tudi na našo Facebook stran. In nekdo že čaka na zvezi. Preverimo, kdo je to. Dobar večer.
1: Ja, lep dober večer. Tukaj pa Tone.
0: Tone, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Ste kar prvi takole. Pogosto.
1: Ja, najboljše prvi biti.
0: tako je. Pravijo, kako?
1: Ja, kje sem se, no.
0: Ja, itak. Ampak vam uspe večkrat. Kako ste kaj?
1: Ok, fajn. Kak bi rekel, temperatura je zaprava.
0: Pravi za poletje, ne?
1: 20 stopin, tako da je superno.
0: Aha, sedaj se je že tako ohladilo pri vas?
1: Ja, ja.
0: A res?
1: Danes je bilo tam isto. Brniki, opr nam je isto približen.
0: Aha. No, ob 22. uri po Sloveniji, če vam povem, po 20 stopin, Kočev je 17, Kredarica 12, Slovengradec 19, Vogo 15, vi ste pa kje?
1: V Poljanski dolini, v Lanem polet bi mogel to avto. Sem tam itak tudi ne kaže, preveč dobro, ampak...
0: Se je ohladilo,
1: ja,
0: pravite.
1: Kaže 18 stopin na steni. No,
0: to se pa že da živeti, ne? Je že malo lažje.
1: Ja, fajn, malo popiha in super je. No.
0: Krasno. Katero pesem bi radi nocoj poslušali? Danes bo malo manj glasbeni želja zaradi pogovora, ampak tudi to je treba, nekaj novega slišite.
1: Ja, v bistvu ta pesem Milijone zvezd na nebu že nekaj časa nisem slišal.
0: No, jo bomo pa danes na vašo željo. Tako, Klemen Hvala in lep. Ta prava godba. Tone, lepo se imejte z nami še naprej, lepo nedeljo in vse lepo do prihodnič.
1: Enako tudi vam.
0: Tako, lahko noč, srečno, lahko noč verjetno še ne, ampak tako, ko se poslovimo ob tem času, je pravo slovo, torej prave besede tole. Kdo nam je še pisal? Dobar večer, Radio Sraka. Oglaša se vam poslušalka Anica iz Koblenca in vas lepo pozdravljam. Nocoj sem si zaželela Jožeta Bohorča ter skladbo Vas domača. Hvala za glasbeno željo, z Milanom pozdraviva Elico Roje pri Čatežu, najne ostale domače v Slovenijo in Boštjana, hvala za vaše lepe vdaje in ostanite zdravi. Anica, lep predlog ste izbrali, ki ga bomo tudi kmalu slišali. No pa dajmo še en klic sprejeti, ker je že tukaj se najavlja. Dobar večer.
2: Dobar večer.
0: Dobar večer. Halo, halo, se slišimo? Tako, bomo pa kar začeli torej z Milijone zvezdic in potem Vas domača.

0: 22 ure in 25 minut, torej vaše glasbene želje smo začeli in tu je že naslednji klic. Preverimo, kdo je z nami. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Lepo pozdravljeni, Marjan.
1: Ja, te prvo vam pohvalil za goste, ko ste imeli, da je dolg ni bilo, pa sem kar bi bil vesel, da je to malo, da ste malo popestrili sobotno veselico.
0: Tudi mi, da smo se tako ujeli, ker so ravno prosti, pa smo jih povabili, kot bi vedeli.
1: Tako, lepo.
0: Kako ste, vroč dan za vami?
1: Ja, kar tako vroče, ja, malo boljše, ampak je še kar topel, ja, fejst, ja. Bo, se bo, mislim, da bo ponedeljek je boljš, no.
0: Bo drugače, ne, pravijo.
1: Pravijo, ja.
0: Nekaj napovedujejo.
1: Ja.
0: Katero pesem bi poslušali?
1: Ja, danes sem pa rekel, sem se spomnil, da našli dan smo takle čas meri ubirali hmev v Savinjski dolini, sem tam mi doma, pa smo meri ubirali, sem pa rekel, dajmo danes Savinjsko dolino. Tam bi bilo zeleno zlato, da smo trvali, še pa smo kopali pa črno zlato. Ja.
0: Kdo naj bi o tem prepeval, malo mi pomagajte, da bom hitreje našla?
1: Da jaz so veselih meljali ali pa Bircic, po mojem. Se upam, da boste našli.
0: Savinjska dolina, prav Savinjska dolina je naslov?
1: Ja, Savinjska dolina.
0: Bom poiskala, če ne bom tako našla, bom pa malo kasneje, ampak bom se čim bolj potrudila, pravite, ali ja. Bircic... Ali pa veselih meljari.
1: Tako ja, od teh jedin je, ja.
0: Eno teh naj bi prepeval v Savinjski dolini.
1: Tako ja.
0: Tudi vi že kaj prepevate ali še vrčujete glasilke pri petju?
1: Se vrčujemo, še malo pa bo. Ja.
0: Pa se bo začelo drugi. Zares, ne?
1: Tako ja.
0: Dobro.
1: Ja, a lahko pozdravim?
0: Seveda.
1: Boštjana bi pozdravil, ker mi je sreda pozdravil, pa ostanko to, te doliko lužo, pa vas usudijo, pa hvala lepa za glasbeno željo.
0: Tako, lepo se imejte.
1: Tudi vi pa srečno.
0: Tako, enako, lahko noč, lepo zdrav Trbovlje. Imamo še morda kakšen klic, sicer pa sporočilce vaše se kar zbirajo. Dobro večer, želim tukaj Dragec Krško, pozdravljo vas v studio in vse, ki me poznajo, glasbena želja pa Mala Čiči. Hvala za glasbeno željo, gospod Dragec, hvala lepa za predlog, lepo se imejte z nami še naprej. Takole, še en klic, potem pa po vse te pesmi poiščem.

Srakene sobotne veselice in vaše glasbene želje 07 33 22 100 ali 07 33 22 800 studio afna radio sraka.com in tudi naša Facebook stran. Ja, našla sem skladbo tudi Savinska dolina, Veseli Savinčani, ki že čaka, da jo predvajam, ampak prej še en klic. Kot kaže, nekdo ni počakal na zvezi, morda ponudimo priložnost drugemu. Sicer pa še kakšno sporočilce, kar počasi se že zbirajo. Pisal mi tudi Franček iz Bistrice ob Dravi, pravi: dober večer v Srakini sobotni veselici, prosim za pesmico Lojzeta Slaka Veseli samec. Pozdravi gradov vsem, kateri poslušajo Radio Sraka. Želim lep današnji praznik Marijino Vnebovzetje, jutri pa lepo nedeljo in lahko noč vsem od Frančeka. Franček, hvala lepa za vaše prijazno sporočilce. Pesem tudi že kmalu pride, najprej pa Savinska dolina.

7 33 22 100 7 33 22 800 studioafnaradiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Ja, zagotovo vas je že doletelo oziroma ste že izvedeli novico, da je umrla igralka Milena Zupančič, ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prsten in Zlati red za zasluge. Zupančičeva, ki je umrla v 80. letu starosti, je odigrala več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog in je bila svojim vrhunskim igralskim izrazom prepoznana tudi v prostoru nekdanje Jugoslavije. Tudi kasneje je bila eden najbolj prepoznavnih obrazov sodobnega slovenskega filmskega in televizijskega prostora, navaja spletni portal RTBS.mmc.

0: 22 in 42 minut, z vami Radio Sraka. V Srakini sobotni veselici poslušalka Ana je zapisala: želim poslušati ansambel Maksa Kumra Brez besed. Hvala za predvajanje, bodite dobro in vas vse lepo v studiju pozdravljam. Pisala je tudi poslušalka Daniela, pravi: dobro večer vam v studiju, kot tudi vsem poslušalcem Radia Sraka. Nocoj bi rada poslušala skladbo ansambla Lipovšek, Rad bi se postaral s teboj. Hkrati pošiljam velik poljub naši mami Mariji. Vnaprej hvala. Tako, spoštovani poslušalci, vaše glasbene želje, tako kot kaže, zaenkrat bodo te, ki ste jih zapisali, seveda tudi klici, dobrodošli. 07 33 22 100 ali 07 33 22 800 in seveda tudi preko naše Facebook strani. Uberite tisto pot, ki je za vas najboljša in menite tudi najhitrejša. Aha. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
1: Stanko pri telefonu, Šentil pri Slovenski Gorica.
0: Lepo pozdravljeni, Stanko, dobrodošli. Kar povejte,
1: Ja bi pa želel Prleški fantič.
0: Prleški fantič, mislim, da vem.
1: Lojza Grneka, to je Lojza Grnek.
0: Ja, sem predvidevala, da je takole tale pesem od znanega prleškega godca, kaj ne?
1: Ja.
0: Je bil vroč dan pri vas takole vremensko?
1: Je vroče, je tu Šentil, jaz sem blizu Avstrije, doma Šentil v Slovenski Gorica.
0: Ste bili bolj v senci pod klimo, verjetno, kar v takem vremenu na sonce ne gre najbolje.
1: Pa imate najboljšo toto radio, Sraka, samo poslušam.
0: Lepo, smo veseli. Smo veseli, da imamo tudi tam poslušalce.
1: Ja.
0: Pesem sem že našla, gospod Stanko, tako da jo bom kar pripravila. Danes je malo krajši del za vaše glasbene želje, tako da bo morda tudi malo krajši klepet. Razen, če bi nam kaj lepega radi posebnega povedali, kako preživljate to poletje.
1: Vredi.
0: Se znajdete.
1: Pa samo vas poslušam, vsaki dan zjutraj pa večer.
0: Tako, in v soboto pravite še kar malo pozno noč.
1: Ja.
0: Lepo. Stanko, hvala. Lahko noč in lepo se mejte, pa še kdaj se oglasite.
1: Ja, adio.
0: Lahko noč in srečno. Ja, tako sedaj imamo pa kar že veliko pismi pripravljenih. Najprej Maks Kumr, Brez besed, gre za valček. Potem Lipovšek, Rad bi se postaral s teboj in potem pripravim Prleškega godca.

Neke novice iz sveta športa. Kristjan Čeh je na evropskem prvenstvu, atletskem prvenstvu v Birminghamu, zmagal v kategoriji metov in osvojil denarno nagrado v višini 50 000 evrov. Dokončno je bilo to jasno po današnjem metu kopja. V četrtek pa je obranil naslov v metu diska z rekordom prvenstev 72,51 metra, kar po mednarodnih tablicah svetovne atletike pomeni 1291 točk.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenci 94,6 MHz in seveda tudi preko spleta ter oddajo Srakine sobotna veselica. Vsako soboto tudi danes vse do 24. ure z vašimi glasbenimi željami. Belgijski gasilci so ob pomoči letal in helikopterjev danes borijo z gozdnim požarom v naravnem parku Hautes Agnes na vzhod države ob meji z Nemčijo. Ognjeni zublje so v 24 urah od izbruha požara zajeli najmanj 16 kvadratnih kilometrov površin. Oblasti v Belgiji so na območju požara poslali gasilce iz vse države. Pri gašenju požara pa pomagajo tudi nekatere druge evropske države v okviru mehanizma Evropska unija za civilno zaščito. Požar, ki je izbruhnil včeraj, se je čez noč močno razširil in je že eden največjih v belgijski zgodovini. Pomagala sta tudi Evropska komisarka za krizno upravljanje je danes poročila, da sta na poti v Belgijo dve švedski letali za gašenje požarov ter dva helikopterja iz Češke in Nizozemske. Mi gremo naprej z vašimi glasbenimi željami. Na vrsti je skladba Prleški pasovalec, Alojz Grnjak in vokalni kvintet.

0: 073-22-100 ali 073-22-800 naši dve telefonski številki, naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Pa preverimo, kdo čaka na zvezi. Dobar večer.
1: Dobar večer, tukaj se Joži pri telefonu.
0: Joži, pozdravljeni.
1: Pozdravljena.
0: Kako ste kaj?
1: V redu.
0: Sedaj je lažje, ne?
1: Ja, seveda je. Veliko lažje.
0: Preživeti dan takole oziroma kar večer. Ja, tele vroči poletni dnevi, vse smo celo leto čakali poletje, ampak letos je pa kar naporno. Malo prehodo, ne? Po domače.
1: Ja.
0: Tako. Kateri letni čas imate najraje?
1: Jesen. Drugače pa vsak letni čas je po svoje.
0: Tako je, res je.
1: Vsake leti. Zato pa moramo najdeti nekaj dobrega.
0: Tako. Posebej jesen, ja, tudi meni, tako pa in pomlad. Jesen, ko pobiramo plodove, kjer kaj zraste, ne, sej se kar najde oziroma se kar nabere, če je nekoliko, toliko vreme, letine in vse skupaj. Joži, za vas katero pesem?
1: Žarek sreče od Fanta vseh vetrov.
0: Tako. Kaj vam pomeni sreča v življenju?
1: Veliko. Veliko stvari je, ki to lahko sreči.
0: Tako je, ni treba nekih velikih, ne, in bogatih zadev.
1: Ne, bogatstvo ni sreča. Zame.
0: Tako. Žarek sreče, pravite. Evo, sem tako. Že našla pesmico. Fantje z vseh vetrov naj prepevajo in vsak naj išče svojo srečo in naj jo najde čim več tudi v prijaznih ljudeh, v majhnih stvarih. In lep večer še naprej, jutri pa lepo nedeljo.
1: Hvala enako.
0: Tako, lahko noč in srečno. Kdo nam je še pisal, bomo združili dve takole pesmi. Prosim za glasbo iz filma Cvetje v jeseni, glasba naj po spomin mladi Miti. Žal, kot so sporočili, se je danes poslovila od nas, tako je, kot smo že povedali. Hvala za glasbo, pa je zapisala poslušalka Ivanka iz Ljubljane. Najprej torej Žarek sreče, potem pa Cvetje v jeseni.

Nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami 073322100 ali 800, naš elektronski naslov in tudi naša Facebook stran. Pozdravljeni, prosim za skladbo Ansambla Pogum, Lahko noč, prijatelji. Pozdravljam veselo družbo v Bilpi, na Kolpi, na Kočevskem. Hvala, lep pozdrav je zapisal Bojčiš Mariških Toplic. Tako, tudi ta pesem je že pripravljena. Kako pa je na naših cestah? Na Dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. To pa je naslednji klic. Dober večer. Halo, halo. Se slišimo. Takole v tri, pa potem pa nekdo ne počaka na zvezi. Tako da še kar poskušajte, pa se bomo nekako zagotovo ujeli. Torej, ansambel Pogum in Lahko noč, prijatelj.

0: Ja, ne bo še slovesa, ne, še ni še taka ura, da bi zaključili z vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, vsako soboto najmanj tja do polnoči, sedaj pa je ura šele 23:12. Kdo pa sedaj čaka na zvezi? Dobar večer.
1: Dobar večer, lep pozdrav iz Ljutomera, Janez pri telefonu.
0: Lepo pozdravljeni, še bedite z nami, ne, ni še tako pozno.
1: Ja, seveda. Malo gledam nogomet na računalnike, pa prek televizije pa poslušam na radio Sraka.
0: Še kakšne križenke zraven, ali kaj takega imate radi morda?
1: Ne, tako jaz malo počem drugo, malo bolj nogomet pogledam.
0: Aha, šport pravite.
1: Sport, ja, tako.
0: Lepo. Kdo zmaguje?
1: Ja, zdaj sem gledal tekmo Olimpija pa Maribor, je bilo 1-1, ne?
0: Brez zmagovalca zaenkrat, ne?
1: Tako.
0: Ja, bo pa drugič bolje, ne? Nekdo bo vedno zmagal oziroma...
1: Tako, tam eden ne more zmagati, more eden ali pa...
0: Tako.
1: Tam nešče drugi more, ne me stalno eden niste.
0: Eden mora biti boljši kot drugi, da je zanimivo.
1: Točno tako ste rekli, ja.
0: Kako pri vas vroče poletje še kar traja?
1: Ja, vroče, kar je, danes je bilo 34.
0: Ja, marsikje takole še pravi, ja. Da bo morda prihodnji teden bolje, bo malo poiskala sveže vremenske napotke, pa bomo videli, ja. Kako in kaj se bo zgodilo, oziroma počakali bomo, pa bomo videli.
1: Točno tako, moramo počakati. Te pa bomo videli, kaj da se zgodilo, ne? Tako.
0: Katero pesem danes poiščem za vas?
1: Jaz sem imel od našega strica Lojzeka Grnjaka Na ceste, če imate.
0: Imamo. Tudi vsem, ki so sedaj na cesti, naj bodo še toliko bolj previdni in sploh poletje
1: tako,
0: je...
1: Kaj je preveč je prometnih nesreč na ceste.
0: In preveč življenj, kaj ne, takole konča tudi... Naj bodo res vsi previdni. Gospod Janez, hvala lepa za klic, lepo se imejte, lepo mirno noč in prijetno nedeljo.
1: Ja, hvala enako vam, pa srečno pot domov, pa lepo sončno nedeljo vam želim.
0: Hvala lepa, se slišimo v priliki.
1: Lepo zdrav, pa lahko noč.
0: Enako, lahko noč. Še en klic, še na tej liniji preverimo, kdo bi rad dobil glasbeno željo. Dobar večer.
2: Dobar večer. Lepo, Franci, vsekolite dobove.
0: Franci, pozdravljeni.
2: Tako si bo zaželil od Franca Vegla, Stara Lajna, ali tako je nekaj.
0: Stara Lajna,
2: Ja. Stari Lajnar.
0: Spomin na Lajnarja.
2: Ali pa tako.
0: Tako, evo, sem našla pismico. Kako da ste se za to odločili?
2: Zato, ko imeli pa pesem.
0: Lajnari, najbrž to, ta poklic ne živi več, ne? So že drugi prevzeli.
2: Ja.
0: Ampak pesem je ostala in pravite morda tudi lepi spomini na mladost, kakorkoli že.
2: Ja, tako.
0: Kaj dopustujete ali bolj doma pod klimo v teh vročih dneh?
2: Momentalno doma.
0: Tako, je najbolje, pravite, imate vse pri roki.
2: Ja.
0: Tako. Hvala lepa za klic, lepo se imejte tudi vi v naši družbi še naprej in ko bo prilika, pokličite ponovno ali pa napišite kaj.
2: Hvala lepo,
0: tako, lahko noč. Tako vaše glasbene želje, torej še vse tja do polnoči, ali se odločite, da nas pokličete ali pa nam napišete.

Preverimo, kakšna vremenska napoved se nam obeta. Jutri bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, popoldne zvečer v gorah in na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija, zjutraj pa od 12 do 17 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20 stopinj Celzija. Opozorilo: jutri čez dan bo v srednji in jugovzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše v popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo kaže na sončno, večinoma suho vreme, zapihal bo jugo-zahodni veter. Še nekaj temperatur po Sloveniji: ob 23. Ljubljana 24 stopinj Celzija, Murska Sobota 18, Novo mesto jasno 22, Črnomelj 20 in Kočevje 16 stopinj Celzija. Gremo naprej z glasbo Spomin na Lajnarja.

Na valovih Radija Sraka spremete Srakino sobotno veselico z vašimi glasbenimi predlogi, cenjeni poslušalci, poslušalke. Še vedno sta odprti dve naši telefonski liniji 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Če vam je ljubše, da zapišete, lahko tudi storite na našo Facebook stran in tudi na naš elektronski naslov. Tako kot je to storila poslušalka Alenka, ki je zapisala: "Dober večer, lepo prosim za pesem ansambla Gamsi, Moja planina." Hvala in lepo pozdravljam vse poslušalce in tudi vas. Hvala lepa, gospa Alenka, pesmica je pripravljena, torej Gamsi in Moja planina.

pravijo na ukrepe v nadaljevanju leta, bomo govorili v jutrišnji kmetijski oddaji od 9:30 naprej. Naša gostja pa bo gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo in travništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. 07 33 22 100 ali 07 33 22 800 pa telefonske številke, če ste pri volji, da nas pokličete.

0: Tako zdaj vemo, kako reagira tisti, ki je dobra volja in upam, da se ta dobra volja širi tudi do vas, spoštovane poslušalce, preko valov našega radija. Kdo je sedaj na zvezi? Dobar večer.
1: Dobar večer, tu pa Anica z Butraja.
0: Anica, lepo pozdravljeni.
1: Enako tudi vi.
0: Kam ste se zgubili?
1: Res zadnjič nisem zvala, pride me tako, da tudi me zdravje pomagaje. Malo pride boljša, pa je spek slabše, pa to, ampak zame še zmeri radio sraka, poslušam pa skuz podanje po noči rečem jaz, ne.
0: Lepo.
1: Ja.
0: Vroče poletje, ne, letos pa smo se na takole kar segreli
1: ja,
0: dobro.
1: Ja, groza, kaj je letos, res se pravim, ne smem se ven, tudi ste me mojim prate na sonce pokazati, grem malo proti večerje, malo te zalijem še te paradajza, kaj je pa pretešil, drugo pa več ni za zalivati, vse je pobralo.
0: Pa
1: te revne jabuka pobiram še, nekaj odpadajo, nekaj že gor, i hruška, neka že

0: gore opeče in te revne živali, zršine, ose, tudi to ne more živeti. Tako da groza, groza, kaj je, tako še ni bilo, kaj je letos res. Pa pravi, pač se bomo mogli na to navaditi, da, da bo vsako leto tako. Ampak upane še zmeri živi, mi še zmeri po teh nivah, devamo semena je to, nekaj pride, ampak večina pa bolj žalostno. Vse bolj žalostno je res po nivah, pa po teh gredah.
1: Ampak upajmo res, da bo tale držek in upajmo, da bo prišel do, do mnogih, ne? Da bo vsaj malo rešil, malo osvežil, ja. Tako da bo, da bo spet nekako.
0: Veste, kaj popole, če bo dež, ko pravim, na jesen je pa tako mokro, da te, kaj je ostalo, da to po te mokreme, po, po te vseme pospravljamo, vse je to, da, da bi bile te, te razne solate, pa določeno pol, jaz sem celo zimo imela od teh solat in divje, radiča, tega vse, kaj je to motovilca, celo zimo, niso tudi zima več taka, ko so bile. V glavnem, moramo biti tudi malo zadovoljni, pač tak je, zdaj pa kaj bo, kak bo jaz, bomo videli. Jaz še zmeri upam, da bo. Nisem še nič takega sjala, pa še zmeri je čas, še zmeri za solato, solata hitro vam pride, pa določeno kaj je takega. Bomo imeli po zime, pa spet pred, rano nas pomna, tudi bilo je lepa solata in kaj smo rano posijali, da je tudi ratalo, čem reči jaz. Ne?
1: Tako, bo treba po tistem delu ne, leta, ko je nekako več vlage, pa, pa, pa bo tudi nekako, ne?
0: Jaz tudi mislim, da ni za obupat, pač tak, tak je.
1: Tako, in prilagajce.
0: Moramo z naravo naprej, ne?
1: Tako je, tako je. Ja. In predvsem z glasbo.
0: Tako, to je pa najbolj za nas, vsaj za mene. Ja,
1: katero, ste danes, katero ste danes izbrali, gospanica?
0: Danes sem se pa zbrala od Slavuta Pluta s prijatelji, moj Semič. Tako. To ima tudi naša Milka Rada ker in Edi, ker tam tudi izhaja stava na dva. Hvala še pozdravljam.
1: Seveda, seveda.
0: Prvo vas, Marjanca, pa našo Milko in Edija, pa Rado v Kanado. In Angelco Vleskovec. Pa lepo nedeljo jutri vsem.
1: Tako, hvala
0: Milke
1: lepa.
0: Pa sporočam, Milke pa sporočam, če bo še tako vreme, še naprej, bomo vsi zgoreli s poljščino vred, bi rekla. Milka me je pa sporočila in po internete poslala, one so imeli pa skosim lepo namaka tom v Kanade in tako na urje so imeli, da takega še ne pomnejo, da jim je tudi ni voda, ko bi rekla, tak padalo, da niso jarke, ali ko bi rekla, ni požiralo po ceste, da jim je šlo po vrte in noter v hišo, tak da, kaj takega še ne pomnejo, kaj je bilo. Pa ni dolgo tega, morda kak mesec, kaj taga nazaj. Se neka prnas pa taka suša.
1: Ko bi se pač tole malo porazdelilo, to. Ne, če bi se to malo porazdelilo po svetu, bi bilo za vse prav. Ampak,
0: res, ampak. Bi bilo boljše. Ali pa te, kaj je zdaj teh, ko gledamo te razne, kaj ko to gori, kaj te požarišča, ali kot bi rekla, vse to, kaj se to dela, ne? Ja. Groza, kaj je to res.
1: Poletni požarjo vse skupaj. Anica, ostanimo pri glasbi, lepo se imejte, bodite zdravi, uspešni, veseli, pogumni, pa se slišimo, prav?
0: Tako, tudi vi, hvala lepa. Ja. Lahko noč.
1: Lahko noč.

0: Tako še zadnje minutke našega skupnega druženja v Srakinji sobotni veselici. Lovite, spoštovani poslušalci, še najmanj 15 minut vaše glasbene želja ali klicev ali pa vaših sporočil. Kdo pa nas je sedaj poklical? Dobar večer.
1: Dobar večer, gospa Marjanca, tukaj Štefka z Brežic.
0: Štefka, lepo pozdravljeni po dolgem, dolgem času.
1: Ja, dolgem času. Poslušamo vas pa zmeri, koliko od nekda že.
0: Tako, oglasite se pa vsake toliko časa, ne?
1: Ja, tako.
0: Kako ste kaj, kako preživljate in prenašate to vroče poletje in temperature visoke?
1: Zunaj je grozno, ne? Vrt nimam drugo, ko pa zdaj pa nekaj malo zanimljava. Tu pa imam klimo, notri pod klimo smo kot piščanci pod žarolju.
0: Kot večina, ne? Kot večina, če je letos.
1: Vse je grozno, ja.
0: Ampak tako je.
1: Poslušati poročila in tak pa tak.
0: Ampak vse bo enkrat minilo, pa bomo.
1: Upajmo, da bomo.
0: Po zimi ne bomo dosti vedeli.
1: Moramo podržati, ja, tako.
0: Katero pesem ste vi danes izbrali?
1: Rada bi pesem Hvala vam ljudje v belem. Tak, sem si želila tako pesmico, ker imam takšne, nekšne takšne stvari.
0: Tako, take dogodki pridejo.
1: Ja, pa dogodki pridejo in grejo.
0: Tako.
1: Lepo sem vas pozdravljam vse skupaj. Hvala za pesmico. Lepo pozdravljam Srakarje vse skupaj.
0: Hvala lepa.
1: Lahko noč. Ja,
0: hvala
1: lahko
0: lepa,
1: noč.
0: Štefka. Srečno, ja, lahko noč.
1: Srečno, lahko noč.
0: Tako, še vedno je čas, da pokličete ali pa pišete 073-322-100 ali 033-222-800. Na Poljskem pa so ob današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja slovesno mašo odkrili ogromen kip Marije. Več kot 55 metrov visok spomenik velja za največji kip Marije v Evropi. To so danes storili na Poljskem. Pa sprejmimo še en klic. Takole. Dobar večer.
2: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
2: Kristjan.
0: Ja, povejte, Kristjan.
2: Živjo, živjo.
0: Živjo, živjo.
2: Evo, se vračamo iz zabave. Tako da, bod smo se še eno pesem zaželeli.
0: No, kar povejte.
2: Lahko odem sam občutek, angel moj.
0: Občutek, pravite.
2: Tako.
0: Najprej bom poiskala ansambel, potem pa bomo videli, kako je. Katero ste rekli pesem?
2: Angel moj.
0: Ja, tudi. Občutek in Manca Pirc.
2: Tako.
0: Dobro, tako. Evo, sem jo našla. Najprej bodo Fanti treh dolin, potem pa tale pesem.
2: Odlično.
0: Srečno, super. Varno pot domov, prijeten počitek, jutri pa lepo poletno nedeljo.
2: Enako želim.
0: Tako, srečno, lahko noč.
2: Živjo.
0: Živjo.

Valovi Radija Sraka, vaše glasbene želje v Srakini sobotni veselici še vedno 15. avgusta. Čeprav je suša zelo prizadela koruzna polja, pa so še predeli, kjer najdemo mlade stože s sočnimi zrni. Znanih je kar nekaj priprav jedi s koruzo. Poletna jed so tudi sardine z jajčeci in polnjeni lignji. Buče so nam na voljo do pozne jeseni, z njimi pa lahko okusno popestrimo jedilnik. Čas je tudi za breskve. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je seveda tudi tokrat pripravila gospa Helena Mažlikar, prisluhnete pa je lahko seveda vsako nedeljo, tudi jutri od 9. ure naprej. Na konec tedna v kostelu Fari Kostel v kraju Fara pri kostelu poteka prireditev tamburanje v kosteli. In ena pesem iz tistega konca, seveda, pri farski muzikanti.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je z ena šokce, tabuli dohtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro voljo te spravi.
2: Tako zdaj poznate še eno zdravilo, spoštovane poslušalci, poslušalke, valove Radia Sraka. Ja, tako. Vsaka stvar ima svoj začetek in tudi vsak konec in tudi nocoj smo pripeljali do konca Srakino sobotno veselico, lahko bi rekli praznično oziroma na praznični dan 15. avgusta, sedaj pa je že nedelja, 4 minutke nedelja so že tukaj. In še zadnja glasbena želja, poslušalke Olge, zapisala je: dober večer, domovina Slovenija. Hvala za lep, zanimiv intervju z gosti in tudi za čas, ki ga na ta praznični večer delite z nami, poslušalci. Pod krošnjami, verzi v nadaljevanju, pod krošnjami dreves na klopci sedim, v daljavo strmim, ko žarke sončni mi bleščijo oči. Pogled mi obstane na majhnem otočku, na lokvanju, ki odpira cvet, ki lepo misel rodi. Srečna sem spet, objela bi svet, objela vse dobre, iskrene, srčne ljudi. Glede na to, da ognjene zublji uničujejo gozdove, bi želela slišati pesem Marjana Smodeta, Ne umiraj, moj gost zeleni. Gospa Olga, hvala lepa za vaše sporočilce. Lepo se imejte z nami še naprej. Spoštovani poslušalci, hvala lepa za prijeten klepet. Nocoj je bilo sicer malo manj, ampak tudi zanimive goste glasbene smo imeli. Ansambl Prisrčniki iz okolice, takole Lenarta so rekli, da je tam njihov sedež ansambla. Sicer pa člani prihajajo iz različnih koncev, delujejo že 10 let, skoraj 10 let in prinašajo tudi v vaše domove prijetne glasbene zapise, torej sporočila nove pesmi. Z vami sem preživela ta sobotni večer, Marjanca Rozman, še enkrat hvala lepa za druženje, za vaša prijetna sporočila in glasbene predloge. Lepo se imejte z nami še naprej, lepo, bolj ohlajeno, mirno noč vam želim, jutri pa lepo nedeljo. Lahko noč in srečno do prihodnjič.

0: ti lijepi moj dostojanski grad. Jesmam tebe tako jako, jako rad. Te sam se srado i tebo nastao zabavim.
1: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.

0: Grandpierre.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.